0: نرفس کې چې کوم دغه دی نو دا غي سره برنی غونډې کیږي یا ټینګلینګ کیږي یا درد کیږي یا زمونږ دا غي سره خپې بیچینه بیچینه او دردونه احساس کی نو ډیر زیاتې وجې دي د درد چې کوم موږ بیان کړی هغه غټې غټې مې بیان کړی نو بیا وخت په ختم شي او دا بسرته ونه
1: صحیح ده صحیح ده ډیره زیاته مننه سي کډرمن اردن کو تاسو خبره ترې اورئ چې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کوم سي په صحت اومیو میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي بالکل جیتا سمرت للی شي او د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي سي صحت اومیو میډیکل اسپیټال سي کوم سي په ټانکی پتنګ بازار کې نور مارکیټ کې وکی دي زړې ډخانه ګل غلې سره نږدې بالکل جیتا سورت لشی اور ڈاکٹر صاحب نخبل چیک اپ اور علاج قبل نور ملومات دوبارہ تاسو کال قبل شیپ 0331-66-32-231 پروگرام دوران کی بدی کال ہم قبل شی میسج ہم قبل شی اور دین الواد پروگرام نہ بات کے ہم قبل شی اور کچری اورزی تو ڈاکٹر صاحب کلینک پتہ نہ لگی دو سی تم یو میڈیکل اسپتال پتہ نہ لگی نو بیا ہم تو کال قبل شی ڈاکٹر صاحب نخبل ملومات قبل شی ڈاکٹر صاحب برابر شو دد کم علامات دردونو چې کوم علامات دي که په دې باندې هم تاسو د مشور دوم کو تلشه غهي ورګی سي چې د دې علامات څه دي چې
0: ډیره مننه دردونه لکه موږ څنګه وختي ویل چې د چا داسي وي چې کله په افته کې میاش کې محسوسيږي د ځنی خلکو بیا داسي وي چې هغه لږ وخت پاره وي او ځنی خلک بیا داسي وي چې هغه مسلسل د دې سره په دې مشکلاتو کې ګیر وي نو که زیات تر موږ ګورو یو خو عام جسمانی دردونه دي چې په هغې کې ټول بدن د اډوکي یا مسلس پټې دا ټول خوږیږي بدن درون درون محسوسیږي ستړی ستړی محسوسیږي او په جوړونو کې په پټو کې یا سر درد یا تر سټ پورې دغه ټول مشکلات لیدل کیږي د هغې سره زیات تر که موږ ګورو جوړونه چې کوم یو دي هغه د دې مشکلاتو سره خاص کر هغه خلک چې هغه لږ د پوخ عمر شي 50 نه وړي نو د زیاتر د جوړونو د دردونو سره هغه بیا شکایت کوي خاص کر دا د خپو چې کوم زنګنونه دي یا ګوټنې دي یا نی جوینټس دي د دې مشکلات کوي بیا اکثر له زنانه چې هغې کارونه وي جارو وهي یا اوړه یا داسې نور کارونه نو هغې د ریسټ یا د کلایی د دې د دردونو یا د ولو چې کوم دردونه دي د هغې دغه مشکلات زیات تر لیدل کیږي چې د هغې د وجې نه د هغې په جوړونو کې سٹیفنس کون تیرا جی په سحر کې چې غرا پاسینو غا لس پنځه لس منټه داغي غا درد ډیر زیات چې کله داسې لکه څه قدم واسو منټه بعد داغي غا درد په کلار کلار بیا کمیږي په ځنی حالاتو کې داسې وي چې په دې جوړونو کې بیا سورواله یا پرسوبم لیدل کیږي داغي په علاماتو کې د دې سره سره به انسان ستړي ستړي وي بيدمه بيدمه وي لږ غونتی کار شو کیم هغه بیا تکاوړ غونتی احساس کوي یا به هغه بیا دمه کوي ولی چې د بدن دردونه څومره زیاتیږي دا به عمره د کار نه یا ستړیا فیل کوي یا به هغه ستړی کیږي په جسم کې به طاقت نه وي په جسم کې به هغه د طاقت چې کم زور دی هغه کمی به وي په کار کولو کې یا مزل کولو کې یو نارمل انسان او یا هغه انسان چې هغه دردونه وي داغې د وجې نه هغه کار به پوره سرته نشي رسولی یا به ستړی کیږي یا به مشکلات ورته وي د دې سره کله ناکله د جوړونو د دردونو د وجې نه په انسان باندې تبه راځي یا ورته یخنی راځي یا ورسره بدن کې انفیکشن شوي وي داغې د وجې نه سر درد ورسره خوږیږي خوله پې راځي نو مختلف قسمه داسې علامات دي چې د هغې د وجې نه ځینې دردونه بیا داسې دي چې هغه داسې سوزې غوندې کوي لکه د خپو چې کوم درد دی یا د ګردې چې کوم یو درد دی د هغې سره وګوري او ځینې بیا د خپو لاسونو هغه کله د مختلف د ویټامین ډي یا د کیلشیم یا د اوبو د کمی د وجې نه هغه نم نس غوندې کوي یا هغه په خپو لاسونو کې میږي میږي کیږي دغه شانتي فیل کیږي ځینې خلک بیا دا وایي چې یاره زما په دې بدن کې په سر کې یا په دې خپو کې داسې ستنې ستنې لکه ستن باندې څوک سوري کوي دغه شانتي هغه فیلینګ کې احساس کې سویا چوبنه کا ځینې خلک وایي چې لکه رګنی ساشي یا شیاټی کشي ناغوی چې زما د خپو ته درد راځي لکه د بجلی کرنټس یا جټکې دغه شانتي درد راځي نو مختلف قسمه علامات د انسان په بدن کې شو کیږي پملا کې چې کوم یو دی پملا کې درد احساس کیږي یا د ملا نه کله نا کله خپو ته دغه درد زی ریډیټ کیږي نو دغه شانتي په وګو کې یا شولډرز کې دغه دردونه زیات تر لیدل کیږي چې دا دغه دردونو علامات دي چې انسان په دې باندې پوهیږي چې زما بدن کې سم مسله شته دغه د وجې نه

0: دا درد راوچتیږي.
1: صحیح دی سی ډیره مننه ډاکټر صاحب. بله پوښتنه دا ده چې دینه مونږ ځان څنګه به بچ کولای شو، بچو څنګه کولای شو، یا کم احتیاطي تدابیر دي چې موږ اپلای کوو چې د دغه دردونو نه موږ ځان بچو ساتو، د دغه چې کوم بیماری ده، د دردونو کوم بیماری ده، د دینه مونږ ځان بچو ساتو. چې
0: ډیره مننه. دا د ټولو نه اهمه پوښتنه دا ده چې موږ په دې باندې پوه شو چې موږ سره دومره پوه وي نو بیا به ډیر مشکلات موږ ته آسان شي. لکه زموږ د خلکو او د بهر دنیا د خلکو چې دلته لکه د بیماری ریشو ډیره ده، د هغې وجه دا ده چې د هغې بیماری نه د ځان بچ کولو یا د هغې بیماری په حکله باندې موږ سره څه علم یا نالج نه وي، نو د هغې د وجې نه موږ زیات تر په بیماریانو یا مشکلاتو کې راګیریږو. او کله نا کله هغه معلومات که موږ ته سوکرام کې نو په هغې باندې بیا موږ عمل نه کوو، هر څه پرېږدو چې مړه کېږي به. نو دغه د کېدو ټکي خو به داسې دی چې دا نه دي کول پکار، او د هغې دپاره احتیاط کول پکار دي. زیات تر په احتیاط کې دا دي چې انسان اول به لاړ شو خوراک طرف ته، په خوراک کې هغه خوراک وکړلی شي چې په هغې کې پروټینز وي، منرلز وي، لکه ویټامین بی 12 دی، کیلشیم دی، ویټامین ڈی دی، داسې خوراکونه دی وکړل شي چې د دوور سره غاخونه، اډوکی، پټې، دا ټول ور سره تر ویختو پورې چې دا ټول د انسان بدن د چاغه ور سره مضبوط وي، طاقتور وي، د ورځې نه بلې ته خکېږي په نسبت د دې چې هغه کمزوري کېږي. هغه یو بله خبره ده چې 45-50 ته انسان ورسېږي نو هغه بیا خامخا څهناسه کمزورتیا پکې راځي، خو داسې خلک شته چې هغه په هغه وخت کې هم هماغه شانتې مضبوط وي، د هغې که نظر وګوري، د هغې که غاښونه وګوري. وجه د هغې دا ده چې هغه نارمل یو ډایټ پلان یې ځان سره ساتلی، هماغه شانتې خوراک لکه زیات تر پکار ده چې کم از کم انسان سبزیانې وخوري، دالونه وخوري، شوده دي هغه استعمال کړي چې د هغې سره د ده په بدن کې د وینې کمی یا داسې نور مشکلات نه جوړېږي. اوبه دي انسان ته پکار دي چې اوبه ښه په صحیح طریقه پراپر وڅکلی شي، لس دولس ګیلاس اوبه هر یو انسان روزانه وڅکلی شي. لکه دلته خو موسم لږ ګرم هم وي، د انسان نه خولم ځي، د هغې د وجې نه ولې چې کله په بدن کې د اوبو کمی وي نو د هغې سره ستړیا غوندې یا انسان ستړی ستړی معلومیږي، او په پټو کې داسې کچو غوندې احساس کیږي. نو زیات تر د هغې دپاره خلک بیا دوایانې خوري. نو د دردونو نه د ځان بچ کولو دپاره چې کومې دا نارمل طریقې دي، نیچرل طریقې دي، هغه انسان اپلای کړي چې اوبه څکل، هغه زمونږ سم اوبه بسکو، د مجبورۍ به مسکو، خو چې هغه لږې ډېرې وسکي نو زمونږ بدن کې به دا مشکلات نه راځي. ولې چې ځینې خلک درانه کارونه کوي، یانور ته د هغو کارونه وي، نو د هغې سره د هغې نه خوله ځي. د هغې سره ورزش ضروري پکار دی چې کم از کم 20-30 منټ ورزش انسان وکړي چې د هغې سره د هغه جوړونه، پټې، اډوکي، هر یو شی هغه په حرکت کې شي. د هغې سره به همدغه شانتي د کیناستل شو یا کار کول شو یا وزن اوچتول شو، هغه خپل انسان خپل بدن ته وګوري. لکه یو انسان 40 کیلو وزن اوچتول شي، هغه 30 کیلو وزن ته ورلاندوزي، نو خامخا به د انسان بدن دی دې ته به زور رسیږي، پټې دي، اډوکي دي، نو هغې ته به خامخا زور رسیږي. ځینې خلک داسې وي چې هغه ټوله ورځ ناست وي، مطلب لکه دا درزیان یا ټیلران چې کم یو دي یا ځینې نور خلک، نو هغې ته به کار دی چې کم از کم داسې لږ وخت ساعت بعد هغه خپل لږ ګرځي، ورزش کوي یا داسې لږ غوندې حرکت کوي. د هغې سره به د ده چې کوم هغه پوزیشن ټوله ورځ ناست وي چې بیا هغه وایي چې ملا مې خوږېږي یا خپې مې خوږېږي، نو د هغې سره به د هغې هغه تکلیف ورسره کمیږي. او د ټولو نه غټه مسله چې نن سبا ډېرې بیماریانې د هغې یو جرډه جوړه شوې ده، خوب پوره کول پکار دي. 7 گھنٹے یا 8 گھنٹے خوب چې دی هغه خو په صحیح طریقه پوره کول پکار دي. زیات تر موبایل دي یا داسې نور، دغې د وجې نه انسان ډیر ناوخته وده شي او سحر بیا وختي راپاسي، نو هغه خوب چې پوره نه شي نو بیا بدن ټول ستړی ستړی وي. ولې چې زموږ بدن دپاره یو صحیح خوب پکار دی چې ښه په نارمل او صحیح طریقه باندې خوب وکړي، نو د هغې سره ټول بدن داسې شي چې سحر هغه راپاسي نو هغه ریلیکس وي، تازه وي. وزن دی زیات تر کوشش وکړي چې وزن په دردونو کې، کاغه د جوړونو دردونه دي، کاغه د ملا دردونه دي، یا کاغه کمې لاندې د خپو پنجې دي، په هغې باندې زیات تر خلک شکایت کی چې په خپو مې درد دی، نو د زیات وزن د وجې نه په ګوټنو باندې یا په ملا باندې یا د خپو دردونه هغه خطره زیاتېدی شي. ولې چې دغه وزن زمونږ په د خپو باندې دی او په جوړونو کې چې کله مسله راشي نو دا درد نورم زیاتېږي. سټرس، انزایټي یا ټینشن چې کم یو دی، هغه کمول پکار دی چې نن سبا معاشره کې زیات تر مسلې دا غي د وزن پیدا کینو چې هغه سمره مونږ کم کو دا غي د وزن و زمونږ بدن ریلیکس شي ولی چې د سټریس انزایټی او د سوچ فکر د وزن زمونږ په بدن کې دننه یو هلچل رواني مونږ تخکاری نه نو دا غي د وزن انسان بدن ستړي ستړي او د بدن سره مخ وي ځنه مختلف قسمه نشی دی داغی د کولو سره غی د اجتناب پکار دی داغی سره زنګ بدن ته توان رسیږي ور سره مختلف قسمه د بدن انفیکشنز دی یا بیماریان دی داغی په وخت باندې لکه خاص کر شوګر شو په شوګر کې بدن دردونه کوي داغی د وجنه دردونه جی دی پیدا کیږي یا زیاتیږي نو چې شوګر کنټرول وساتي نو داغی سره بد د دردونه کم شي او کدغه شانتي د شوګر زیاتی نو دردونه ور سره په بدن کې یا په خپو کې یا خاص کر د پټ په شوګر کې خوګيږي د لاسونو پټي یا د خپو پټي هغه ور سره درد کوي نو دا غي د وجنه به دغه دردونه بیا التم زیاتیږي نو انسان ته پکار دی چې کم از کم په داسې حالاتو کې درد وي یا تکلیف وي هغه په وخت باندې ډاکټر ته لاړ شي هغه سره مشوره وکړي او خپل علاج وکړي نو دا غي سره هغه دغه مشکلاتو نه بچ شي یا کویم نغه په سٹارټ کې هغه کور شي دومره صحت هم خراب نشي تاوان هم نشي او دغه تکلیف هم کم شي
1: صحیح دی چې ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو معلومات راکولو ډیره مننه سي خطر من اوردونکو تاسو خبره ترې واورې دی د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کم چې تاسو را ډیر په ډیټیل سره خبره وکړي د دردونو حوالې سره سي نو ډیره زیاته په ډیټیل ډیره زیاته چې کوم د کنه هغه تاسو معلوماتي خبره ترې وکړلې سي نو بالکل کچري تاسو د دردونو مسله ده سي خاص کرګه سي او د دین لوګ چلی د جوړونو پټو دردونو مسله ده یا د دین لوګ نورې مختلفي بيماريانې تاسو چې نو حقي خبره سره بالکل جرات شي سي اتوم يو ميډيكل اسپيتال ته کم سي پټانګ شي تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکیتا زړې ټخانه غلې سره نږدې بالکل خو په حال د کې جرات لاله شي او د ډاکټر یاسین خان افریدی سره نه خپل چیک اپ او علاج کولای شي دین لوګ درمن او دونکو کووس تاسو سو پختن لری سي نو بالکل کولای شي چې ډاکټر یاسین خان افریدی سره نه تاسو خپل پختنه وکي سي په 0331 66 32 231 نمبر باندې کولای شي کسم پښتنه لری هغه ډاکټر صاحب نه کولای شي ډاکټر صاحب تاسو جواب درکوي جی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سے
2: جی وای سننګ سه جوړ برابر
1: الحمدللہ جی الحمدللہ سو خبره کوي د کم څنګه
2: ټانګ نه خبره کوم
1: د ټانګ نه سو خبره کوي هلو زاہد بھائی تلک دا کور نہ سائڈ تے شاد اثر اور سڑ شور دے جی سب پرتا نہ کوي
2: سنگل مسئلہ دے سنگل مسئلہ مو چلے
1: اس کئی سیدا سب پرتا نہ کوي ڈاکٹر صاحب نہ
2: سدا سے او کئی نور کمیشن نہ دوا سے ہم جن ٹپا وار کا
1: سیدا زڑی نہ منن سی لک ٹینشن بیماری دے درتا خبر خدای مسلمان ډیر مننه وی بالکل سی خدای مسلمان لوګ دی ته ګوره کنه چې لګه د خبري شروع دی نو د صحت خبري شروع دی نو ته وته غم جن غنا ولا ګنو غم جن غنی خو غسو کوبري سی چې یا په نیمګړې اشکې کې پاتې شي او یا په کور کې چرته ده سی غټ غم رغلی ولا دی نه کوي شي ډیر کارزې په جمع شي وی دی او د غریب د مخ نه ویل جو د کارزې څنګه خلک مو سی نو د خدای مسلمان نو ډاکټر سی پروګرام دی او کده غم مسلې وی درته سی نو بیا تاسو بالکل کلینک وزیټ کولای شئ او کدا غو مسالې نه وي درته سي نو بیا انټرټینمنټ پروګرام اور نو کې دا غنې وغیرہ دا ټولې پلی کېږي خاصي 0963511488 په دې نمبر باندې حق درمن اوردونکو کې چیرې تاسو غوړې چې څه پښتنه وو کې نو بالکل هغه کولای شئ ډاکټر سیمنا او ډاکټر سي پتا سو بالکل جواب درکې او د دین لواج کلینک وزیټ هم کولای شئ صحت هم یو میډیکل اسپیټال کم سي پټان کې تنگ بازار کې نور مارکیټ کې وکې دي زړې ډخانه غلې سره نږدې بالکل خو په حال کې هنر تل لشي او د ډاکټر سیمنا خپل چیک اپ او علاج کم دغه کولای شي ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب ډیر تکړه پوها اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر دے کے درمن اوردن کو سو بالکل جی وزٹ او کے یوزر ڈاکٹر صاحب نے پی ڈی او کے نو ڈاکٹر صاحب چکم چال چلن دے نو ڈاکٹر صاحب چکم د مریض د چکولو کم طریقہ کار دین غین بتا سو خپل پتہ ولگی خپل مطمئن شے جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
1: من نه سی من نه که درمن شي قربان سو خبره کوي د کم سینا
2: دبارو نه خبرې کوو جاوید
1: جی جاوید صاحب پروگرام شي درته هر کله وایو سی
2: دا عرض کوله چې ما تلل دا وړو نیتیا د تکلیف څخه نه وړو میتیازی نه چھوٹے فشار
1: جی جی جی جی جی سر
2: ایدی داس تکلیف سر ته چې دومره تیزی سره راځي چې زه خپل جیت مصرف کولای کله وره خو کترې رځي لاړی سي بل دی داسې چې دی سی ټوټکا کا ډاکټر صاحب راو شو یا خو دوایی وکنه دوایی ته خو زه انشاءالله بتا سفال ته ویزیت ورکو ورزم ملاقات دی نه علاوه دی سی داسې چې شه ټوټکا وشو ډاکټر صاحب چې دا به کړي ورو خرکو مسله ده ټول ته فائدہ ورسي
1: صحیح ده سو مټه نه دا مسله تا ته چی مم سوم رٹھے ہونا تھا سو مسئلہ دا جی صاحب
2: دا تقریبا خطک سے دو کالا بھائی
1: دو کالا بھائی جی صحیح دے سی ڈاکٹر صاحب
2: دوائی گانے چسکن میں نیار شکر دی دی خان بکلا ہے ڈاکٹر تک للا ہے خوش کم انگریزی ڈاکٹر آنے دوائی دا خوش خائدہ ہے ماں تا نگر
1: صحیح دے چی ڈاکٹر صاحب تا جواب در کے ریڈیو اور واسے دی چی دیر امنا چی جی ڈاکٹر صاحب
0: دیر امنا دی کالر نا دد چې کومه مسله وویل چې تشي متیازې هغه ضرورت ډېر تیز وي هغه زه ایسارول نه شم چې ایسارو مې تر هغې پورې د هغې خطا شوي وي نو چې دې ته یورینري ارجنسي وایي د دې زیاتر چې موږ وګورو دا د یو ټی آی د وجې نه کېږي چې کله په مثانه کې زخم جوړ شي د هغې د وجې نه چې کله انفیکشن وشي بار بار ځي او دغه ټینګول نه شي تشې متیازې او کله نا کله داسې وي چې د دې حاجي صاحب عمر ماته لږ غونتې داسې 50 دغه لږ بګ ښکاري نو په دې عمر کې داسې وي چې کوم د مثانې کمې پټې دي هغه لږې کمزورې شي یا غیر ضروري تور باندې هغه سکر نغونتې داسې راغونډېدل نو د هغې د وجې نه هم دا مشکلات کېږي ځینې خلک بیا داسې وي چې چای یا زیات تر چای یا کافي دغه ډېرې زیاتې څښي نو د هغې سره مثانه داسې وي چې په تحریک دا یا د هغې چې کوم هغه حرکت هغه زیاتېږي نو بار بار انسان متیازو ته هم ځي او هغه متیاز ضرورت چې کله دته پیښ شي نو هغه بیا ټینګولی نه شي او ځینې خلک داسې دي چې هغه مختلف قسمه بیماریانې لري لکه شوګر شو چې هغه زموږ په ملک کې نن سبا په ټوله دنیا کې د ټولو نه په ټاپ پاکستان روان دي په شوګر کې نو د هغې د وجې نه هم زیات تر په وینه کې چې کله د شوګر زیات شي نغه بیا ګردی فلټر کې مسانې تر شي نغه د شوګر په وجه باندې بیا انسان بار بار واشروم ته ځي ولی چې پاغي کې داغې د تشو متیازو هغه وزن لږ زیات شي نو انسان بار بار ورسره په نارینه کې چې کله بی پی ایچ یا پراسټیټ هغه غټ شي نو داغې د وزنم تشي متیازې انسان ټینګول نه شي بار بار ورزي مسانې خالی کیږي نه او کترې ورسره ځي او کله نه کله داسې چې په بلیډر کې یا په مسانه کې تیږي وي د هغې د وجې نه دا مسلې کیږي ځینې خلک داسې وي چې د هغه قبضیت لري نو د هغې سره هم دا مشکلات لري یا ځینې خلک داسې وي چې هغه ګزار خوړلی وي نرز بیماریانی مسلې وي نو د هغې سره هم دا مشکلات زیاتره لیدل کیږي نو اجي صاحب ته بدا ووایو چې کم از کم دومره غټه مسله به نه وي چې اول دا کاغذونه وکتل شي یا دی وي چې ما دوایانې استعمال کړي نه نو یا به دا دوایانې پوره نه وي استعمال کړي او یا به دا وي چې که لږ وخت دپاره ځینې خلکو دا مسلې داسې وي چې لږ وخت دپاره ټیک شي او هغې هغه علاج پوره نه کړي نو مغه مسله بیا په دې باندې واپس راشي نو بیا خلک وایي چې یاره ما دوایي کړې وه خو زه هغه دوایي سره ښه نه شوم هغه دوایي یا ډاکټر هغه الزام ټول ډاکټر یا دوایي ته لاړ شي خپل ځان ته نه بری زما کی نو په کار د چې کم از کم دوایي پوره وخوړل شي احتیاط وکړي پرهیز وکړي نو ان شاء الله دا دومره غټه مسله به کبه هم دا مشکلات ورسره وي په دې وجو کې دی وګوري نو بیا کلینیک ته راتلی شي دوایي به ورکو ان شاء الله الله به ټیک
1: صحیح ده ډېره مننه سي سلیم کې ډېر سي چې تاسو دواړو ته سلامونه ډاکټر صاحب نه دا پښتنه وکړې سي چې ما په بازار کې سمسي وخوړې هغې نه اوس ما په سر کې مسلسل درد ما ته د غریلو ټوټکه راوخوي چې څه استعمال کړو سلیم کې ډېر سي
0: ډېره مننه د بازاري خوراک کړی دی نو په کار ده چې کم از کم بلډ پریشر وګوري یا د معدې مسلې وي هغه وګوري بازاري خوراکونه دي د هغې سره ځینې انسانو معده ورسره انډایجشن یا تیزابیت یا د مالګې یا د بلډ پریشر زیاتېدو سره نو د هغې د وجې نه په سر باندې درد راځي نو بلډ پریشر دې وګوري نارمل انشاءالله دومره مسله به نه لږ انټاسیډ یا داسې شی د استعمال کړي دا به حل شي دومره غټه مسله
1: به نه بل داسې چې السلام علیکم زه ایمان بعد زما مور دا چې کله ځان وګره بي ډاکټر سي بیاغینه بعد به بدن باندې غونډه روخېږي او بیا هغه چې وګره بیاغینه بعد بیا چې کوم د کنه غینه بلډ یعنی وینه چې کوم د کنه روان شي سي
0: نو دا خبره چې ځان وګری دا خود سکین مسلې دی د سکین ځان له یو خپل پوره دنیا ده خدا کتل بغواړي چې آیا د سکین د دی خوشکوالي د وجې نه دغه خارخ کې یا دغه دوبو کمې دی یا د دی الرجي ده د مختلف حالاتو کې د ځین خلکو الرجي وي اگزیما یا ارټیکیریا مختلف قسمه سکیبیز چې کوم د خارخ بیماریان دي هغه کې دی شي فنګل انفیکشن کې دی شي د شوګر بیمارانو چې کله شوګر زیات شي دغه د وجې نه دغه په بدن کې خارخ زیات دي شي د دوایانو سره چې کله ریاکشن وشي دغه د وزن کېدې شي نو هغه وجه به معلومول غواړي یا غو بیماری به قتل غواړي دغه نه بعد به ان شاء الله د دې بیا هل روزي خو پکاره چې کم از کم د خپل سرمنی خیال وساتي هغه د خشکی یا د اوبو پورا کول یا کم نور بیماریان دغه د وزن کېږي چې هغه سمره دا کنټرول کړي د دې مشکلات به کمیږي
1: صحیح ده ډاکټر صاحب اخري یو بل میسج هرو غلې دې السلام علیکم ډاکټر صاحب زمانه ما امجد د جندل نغي میسج کړي دې چې تاسو څنګه شي سي بربارې ډېر مننه سي چې ما یو دوست نو هغه په 24 غنټه کې ډاکټر صاحب یو ځل هم هغه مې دی بيو شي روز رودرمي چې ملتان پېښور دې هان مختلف زینو ته مګر ځول د خوغي شفا چې کوم د ګنا غنک کې شي س جواب ورکوي ډاکټر صاحب بالکل ټایم هم سره ان تر رسیدلې پر شوې دي چې
0: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ د ټولو سلامونه ته وعلیکم السلام د دوستین عمر خود لید د دوستینو پورا هیستری ورکړی دا چې آیا داسې څه بیماری شته څه گزار شه داسې څه مخ کې مشکلات تیر شوی دي کنه نو لږه که پښتنه کوي چې هغه هیستری ورسره راولېږي نو د هغې په مطابق به بیا مغه شانتي دي ته چې موږ سره تر څومره حده پورې ممکن وي موږ به دې ته جواب ورکړو
1: صحیح ده ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د پروګرام ته در تک مو یو جهان مننه خوشاله اوسېږئ سي
0: ډېره مننه ستاسو نو ستاسو د ټولو ملګرو نه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: مننه سي اوردونکو تاسو خبرې ته اوردلې د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب کوم چې په صحت اومیو میډیکل اسپیټال کې د مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي بالکل تاسو هم راتللی شئ د ډاکټر سیمن خپل چیک اپ او علاج کولای شئ د نورو معلوماتو لپاره کال کولای شئ په 0331 66 32 231 پروګرام ټایم سره ته ورسېدو چرته اوسې حادثو سي آبادو سي خپل ورو نازمان په دواګانو کې استه د لوی الله پمان او برکت ټایم په خیر د ضلع ټانګ د هلکو دپاره د خوشحالۍ زیری اوس تاسو ته د معیاري علاج دپاره چرته هم د تلو ضرورت نشته اوس تاسو په خپل هر ټانګ کې د هر قسمه بیماری علاج په اسانه کیدلی شي مثلا پټو دردونه جوړونو دردونه بواسیر خونی بدی نواسیر ګردی کاڼې تریحي کاڼې جوړونو دردونه پټو دردونه د دې نه علاوه د زنانا او مردنا هر قسمه پټو مرضونو علاج هم په اسانه کیدلی شي نو پتا یاد ساتئ صحت هومیو میډیکل اسپتال نور مارکیٹ پرانا ڈکھانا گلی تنگ بازار ٹانگ موبائل نمبر 0331 66 32 231 شکریہ
3: یو آر لسننگ ریڈیو امن نیٹ ورک وی گاٹ مور ہٹس فار یو سو سٹے ٹیونڈ 88.4 FM
4: Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil. Zamzam hair oil. د ویختانو کلاکړی یو پدوا او ویختانو لا ورکوي یو قدرتي چمک چمک. آیا ستاسو په ویختانو کې خشکی ده؟ ویختان مو غرزيږي؟ ویختان مو ودن کوي یا مو ویختان ماتيږي؟ Zamzam hair shampoo and Zamzam hair oil هم ستاسو د فار دي. کوم چې ستاسو د ویښتو خشکی خارخ په مکمل توګه ختموي نو بالکل جی هم اوس ځان له انتخاب وکړي زمزم هیر شیمپو اینڈ زمزم هیر آئل چې هایست مو یو فدوشي نو د ملاویدو پته یاد ساتئ فرنٹیئر فرنیچر چارپائی نائلون مارٹ مد مقابل گلی گلابی پم ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0343 912 1745 88.4

0: It's 9 o'clock.
1: It's 9 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Amal. Jhan Rang Amal. You are listening to Radio Amal Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
3: 88.4 FM.
4: بیماری کغټوی او کوړوی د دې علاج کول به انتها ضروری ده ځکه چې کوم خپل علاج په وخت باندې نه وکړو نو بیا دې له وجې نه نورې بیماری ګانې هم مشته لګېدای شي نو کو ستاسو مختلفو بیماری گانو له وجې نه پریشان یو نو بیا د خپل علاج دی پاره نن راځو الشفا دواخانه ته الشفا دواخانه شوال مارکیټ نز ټریفک پوینټ ٹانگ سیٹی موبائل نمبر ہے در سرا نوٹ کو 0319552304 الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ نز ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی

0: نیشته دی چې اوس مارکیټ ته راغلی ایزنا فارمولا بیوټی کریم، کوم چې لرې کوي ستاسو د مخونو نه دانې داغونه، تیرسری او د سترګو لاندې تورې حلقې او د مخ نه د زیات عمر اثرات. اوې صرف او صرف په اوو شپو کې تاسو ته داسې ښایست درکوي کوم چې ستاسو خوښ وي. اوې ګلالۍ بیا به درته خلک وایي
1: زی بلارو کی دا پتا خوی رات خام خو خایا چی دا پا کم زی کی دی او زان لے او موز زما او موز دا بازار نوروڑم تو خیمات ایڈریس تو خایا
0: ایڈریس یاد ساتے پہر جنرل سٹور، میڈیکل سٹور اور کاسمیٹک سٹور سرا پاسان سر دستیاب تی نوست ورشی او دا زان دا پارا روڑے ایزنا فارمولا بیوٹی کریم.
2: د ویختو حفاظت کول غواړي او ویخت د هر قسمه سایډ افیکټ نه بچ کول غواړي، نو هموس فیصله وکړي او استعمالول شروع کړي د ایزنا کاسمیټکس پاکستان د مختلف جوړو بوټو نه تیار کړی شوی ایزنا هربل شیمپو او بل د پیاز نه تیار کړی شوی ایزنا اونین شیمپو او خپل ویختو لا مکمل ښکلا ورکړي.
3: ستا بیوٹی پارلر ته دتلو ضرورت نشتا ځکه چې ایزنا کاسمیټک راوړي ستاسو د پاره ایزنا ګولد بلیچ چې صرف یو بلیچ نه بلکې ارجنټ میک اپ دی ستاسو مخ ته ورکوي داسې عجیب ښکلا چې د هر انسان توجه به صرف تاسو ته وي. ایزنا ګولد بلیچ واحد داسې بلیچ دی چې 3 in 1 دی، یعنی په یو

رحمت الله وبرکاتہ امید لرم چټول براترو جوړ خوشاله ټیک ټاک سوګاله د ژوند په مزور په خوندونی کې به دې سره سوکم زمونږه आवाज اوري اچرته چرته موري کم کم زی کم سیمه کم علاقې کې موري کم شران دی کشران دی غټ دی والد دی ماشومان دی د ټول لوري رضات مننه کوم ډیر رضات شکریا ادا کوم ورسره ورسره چې کوم دی تاسو ته هر کله په خیرالي ستوري مشي دیس دان کاسمیٹکس پاکستان پروگرام ته چکم دی ډیر زیاته مننه کوم تاسو ډیر زیاته شکریا ادا کوم.

مراد دغه شان خوشاله آباد ساته بالکل چی بختور ساته اور پسنهت روغ ساته زګه چې دا پروگرام دې ساسو لپاره ساسو خلل ساسو د بیوټي لپاره دی ان شاء الله دا غته به تاسو راځي لازم براسه خامہ خبره سي اور موږ سره خپل ملګرتیا کوي موږ سره خپل خبري اترې پیسہ ملګل دي چې کوم دیغه به شریکوي را سره ستاسو د خلګانو پروگرام دی ستاسو د بیوټي پروگرام دی او دا خلګي غبین شوین پروگرام همیش تاسو لپاره از نا کاسمیټکس پاکستان راوند از نا کاسمیټکس پاکستان همیش کوشش کړی دی کاوش کړی دی چې تاسو لپاره دا خیسه خیسه پروگرام راوړی دی او خنخه پروگرام راوړی دی کوم کې به زمونږ استاد سره خبرې ترې رواني دوامي بوي بالکل جی تر رحمت الله وبرکات امید لرم چې ټول براتر جوړ خوشاله ټیک ټاک سو غاله د ژوند په مزور په خوندونه کې به دې سره سو کوم زمونږه आवाज اوري اچرت چرت موري کم کم زی کم سیمه کم علاقہ کې موري کم شران دی غټ دی والد دی ماشومان دی د ټول لوري رضات مننه کوم دې رضات شکریا ادا کوم ورسره ورسره شي کوم دې تاسو ته هر کله په خیرالې ستړي مې شي دیس دان کاسمیٹکس پاکستان پروگرام ته چکم دی ډیر زیات مننه کوم تاسو ډیر زیات شکریا ادا کوم تاسو الله مراد دغه شان خوشاله آباد ساته بالکل چی بختور ساته اور پسنهت روغ ساته زګه چې دا پروگرام دې ساسو لپاره ساسو خلل ساسو د بیوټي لپاره دی ان شاء الله دا غته به تاسو راځي لازم براسه خامہ خبره سي اور موږ سره خپل ملګرتیا کوي موږ سره خپل خبري اترې پیسہ ملګل دي چې کوم دیغه به شریکوي را سره ستاسو د خلګانو پروگرام دی ستاسو د بیوټي پروگرام دی او دا خلګي غبین شوین پروگرام همیش تاسو لپاره از نا کاسمیټکس پاکستان راوند از نا کاسمیټکس پاکستان همیش کوشش کړی دی کاوش کړی دی چې تاسو لپاره دا خیسه خیسه پروگرام راوړی دی اور خنخه پروگرام راوړی دی کوم کې به زمونږ استاد سره خبرې ترې رواني دوامي بوي بالکل جی تر رحمت الله وبرکات امید لرم چې ټول براتر جوړ خوشاله ټیک ټاک سو غاله د ژوند په مزور په خوندونه کې به دې سره سو کوم زمونږه आवाज اوري اچرت چرت موري کم کم زی کم سیمه کم علاقہ کې موري کم شران دی غټ دی والد دی ماشومان دی د ټول لوري رضات مننه کوم ډیر رضات شکریا ادا کوم ورسره ورسره شي کوم دې تاسو ته هر کله په خیرالې ستړي مې شي دیس دان کاسمیټکس پاکستان

اوكي جي ډیر زیاته مننه تاسو ډیر زیاته شکریا چرته چرته دی وکی زمونږه आवाज اوري دی لکی چاوس ریډیو ټونکړی وی د هغه ټولو ریډون کو ډیر زیاته مننه کوم ډیر زیاته

نو چې کله هم تاسو دا لګوي دي سره چې کوم تاسو سره وړوکی صابون دی، خو کوشش پکوي چې تاسو د ایزنا پروډکټ راوړی ښه دی. فور ان ون کې زموږ سره د بل کمپنی لږ ډېر مشابهت دی. اکثر هغه خلک راوړي نو هغه له ریزلټ ورنه کې بیا ټولې ګیلې شکوي چې کوم دی زموږ نه کوي، نو دې ته به تاسو خیال کوئ د ایزنا والا د زبیر صاحب والا پروډکټ راکوي ښه جی. بیا هم د زبیر صاحب نمبر به پې لیکلی شوی وي شاته، تاسو په هغې کال کولی شئ. که چېرته هغه پې نه و لیکلی شوی نو داسې کار وکړئ چې دا زمونږ پروډکټ بیا نه دي. 0333509020 دا نمبر په لیکلی شوی وي. دې سره چې کوم سوپ دي ته کله دا کریم لګې کنه په هغه سوپ یعنی صابون به ته خپل مخ وینځې، هغه سوپ صابون کې چې کوم دی ډېر خصوصیات اویلیبل دي، چونکی یو هغه د ویټامین سی صابون دی. نو چې کله ته په هغې باندې مخ وینځې هغه ستا مخ ټول سپا کی، ستا د مخ چې کوم دا واړه واړه هولز واړه واړه سوري دي جی، دغه بالکل را سپا شي، دغې نه دغه ګند رو باسي. تا پخلی کړي هغه بړاس لوګې په دغې کې ورننوتې وي، سپیدې کړي وي، دوړه په دغې کې ورغلي وي. نو چې ته کله کریم لګې او په هغې باندې خپل مخ وینځې هغې سره بالکل جی ستا مخ سپا شي، ستا مخ ورته بالکل جی توله شي، خیسته شي، ګبین جبین شي، بالکل داغی سره بستا مخ داسې شي داسې ښکلی شي کنه چې ته به ته بالکل بیا خان دی خوشحالی کې بوتا. خو چې تی کله استعمال کې تی یوز کې بهترین بهترین رزلټ بدر کی، بهترین نه بهترین کوالټیز پکې اویلیبل دي.

اوکي چې صدف خور کې دی وکي आवाज سوري دغه هم ډیره زاته مننه ډیره زاته شکریا ګل زمان خټک سیوا تاسو هم مننه شکریا جی

اوکې چې اګه ریډیو چارټون کړي وی کنه او هغه اوس هم دغه سوچ کې دغه فکر کې چې حسام از دې وکی تا ته میسج کوم ته زموږ میسج نه شامل یا یا تاسو ته کال نه کیږي نو ما څنګه تاسو ته ویل چې تاسو نه ډیر ځان بخنه غواړم چې کوم دې تاسو خفن شي ځکه چې نن موږ سره په پېښور کې نیټورک سیګنلز بالکل جی ډاون دي کار نه کوي نو ته دغه وجه تاسو کال سوم نه ملاویږي او تاسو میسج هم پروګرام ته نه راځي نو دغه مسله ده چې خفګان به بالکل جی نه کوو خفګان کې تاوان دی خفګان کې فائدہ نشته او چې پیدا پکې نشته نو بیا خفګان بالکل نه دی ضروري ښه او کنه لکه

نو دغه د واتس اپ چې چا سره هم موجود وي نو زمونږ په 0335 435 35 15 باندې با زمونږ دغه پروډکټ ته تاسو کال کولی شئ، زمونږ پروګرام ته تاسو کال کولی شئ، زمونږ د پروډکټ حوالی سره تاسو پوسټ کولی شئ، پوښتنه کولی شئ د واتس اپ دلاري. ان شاء الله چې کله روستا مازیګر ماخام سبا ته نیټورک بالکل جی ٹھیک شي بیا به تاسو واپس په عام روټین کې چې کوم دی دغه د میسج جواب شروعول شروع شي د څوک بیا تاسو کال کوئ تاسو څه هم کوئ ان شاء الله هغه به بیا تاسو سره مونږ شاملو مونږ انکلوډ کوو ٹھیک شو جی.

تاسو کته هم یو بهترین پروډکټ غواړي، یو بهترین رزلټ غواړي، بهترین کوالټیز غواړي، کوانټیټیز غواړي، نو بیا به تو هم لازمی د اسنا کاسمیټکس پاکستان انتخاب کې، لکه چې بغیر د استعمال بغیر د انتخاب پروډکټ کې چې کوم دی دغه رزلټ حاصلول بالکل ناممکن ده، هغه ممکنه خبره نه ده. نو د ښکلاګانو انتخاب چې کوم دی هغه تاسو لري وخت کې پټانګ وانه کې صرف او صرف یو آپشن موجود دی، هغه د اسنا کاسمیټکس پاکستان آپشن موجود دی.

0: یا الله خیر دا چې بیا دې سډزی دی الله زرمینی لوري منډه کو ګوره چې څه چل دی
1: یاره بابا یو خو په تا باندې هر وخت لګېدلی وي دا په جمال خان بچی وشو کنه
0: نو بیا د بچی په پیدا کېدو باندې څوک

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جوړ په خیر ستړي مشه. تاسو غوړې د افم 88.4 امن ریډیو نتورک. نن د جمعرات زیارت پنځمبي ورځ د اسلامي کال د روان میاشت اکتوبر اتما د اسلامي کال ربیع ثانی 15 او د هندي کال د اسو 23 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زه محمد زار. پاکستان تحریک انصاف د اکتوبر د 10 منټې نه جاری لانګ مارچ حوالے سره خیبر پختونخوا قبایلی ضلع خیبر نه پیښور ته داخل شوی دی. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی سہیل افریدی وینا ده چې سوابه تر رسیدو سره د مارچ راتلونکي حکمت عملی باندې یو بل پلان هم مخې ته وړي شي. ذرائع ښایي چې دغه مارچ په 2 بجې د تحصیلي پیشتخره حیات آباد ټول پلازې نه د خپل شروعات کوي او د ښار په بیلابیلو برخو بانا مانې چونګي کواټي چوک جمیل چوک پیرسکوړی پل او کبوتر چوک نه هم تیریږي. ولې د شپې 8 بجې به ناوخته د 64 روډ ته رسیږي او د مارچ په راتلونکي سهار سبا 64 روډ نه دوباره شروع کیږي کوم چې 64 ضلع ته داخليږي. د پاکستان او نړیوال مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف ترمنځ سٹاپ لیول معاہدہ شوی دا. آئی ایم ایف د پاکستان سره اقتصادی جائزہ مذاکرات اعلامیہ اهم جاری کړی دا چې کم تو ویلی شوی دی چې پاکستان سره سٹاپ لیول معاہدہ شوی دا. اعلامیہ تر مخه دا معاہدی رستو با اوس پاکستان لا 1.2 اربع ڈالر هم ملاویږي. د آئی ایم ایف ایگزیکٹیو بورډ 1.2 اربع ڈالر ورکول منظوري هم ورکړی دا. اعلامیہ کې ویلی شوی دی چې پاکستان سره موجوده اے ایف ایف پروگرام با کیس پنزم لاندی با سلورم جائزہ غنڈ کی گی. دا پاکستان سرا موسمیاتی بدلون دا پارا آر ایس ایف پروگرام دا پارا دری مجائزی دا پارا مذاکرات ہم شوی دی. دا اکتوبر اتم نیٹا کال 2015 کی راغلی خنڑے زلزلے یویش کال مکمل شول. دا راغلی خنڑے زلزلے لامل آزاد کشمیر او خیبر پختونخوا مختلف ضلعو کی پازرگونو تران دا خور لاندی کڑیو. د زرګون انسانانو د مړین روستو اوس هم د غسرات او مختلف قسمه ودانه په ملبو بدلی شوې دي چې لا تر دې د ما هم ویرانی ښکاریږي. یو ویشکالا تیرو د روستو اوس هم په هزار ډو جن کې د بهاله 30% منصوبې غیر مکمل دي. ولی په نوی بالاکوټ خار کې تر دې د ما مکمل توګه باندې سه قسمه ودانه دوباره ندی ودانه شوې. د بالی ووډ معروف اداکار او فلم جوړون کې نانا پټیګر 51 کال عمر کې خپل ژوند لاس ورکړو. هندستاني میډیا رپورټ تر مخه نانا پټیګر په نوې ورځ باندې په گاوا خار کې خپل استونځي کې موجود وو چې وروسته په دازلو درو راغلي د پمکا سپټال تر سولې شوې دي. رپورټ تر مخه ډاکټرانو تقریبا 45 منټه د دوه جون بچکولو په خاطر کوشش کړې دي. ول بیا هم دغه وخت پوره شوې دي او نن سهار سبا 20 منټه راپاسه په 15 بجې د خپل پانی دنیا نا رحلت کړی دی. سرګند دی بی چې نانا پټیګر 1500 یم کی په فلم ګومن کی خپل کیریر شروعات کړی وو او ډیر کلونو سره یې پرلبسی د فلمی دنیا سره خپل اړیکه دوامدار ساتلې وو چې نن یې د فانی دنیا نه هم رحلت کړی دی. او اوس وړاندې کوو د لوب خبرونه. پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی د پاکستان سپر لیگ 12 ایڈیشن تاریخونو باقاعدہ اعلان هم وکړو. د میډیا ترمخه ایچ بی ایل پی سی ایل 12 ایڈیشن با د مارچ 14 منیټا شروع کیږي کوم چې د مئی د 2 منیټې 2020 پورې لوبولی شي. په ایونت کې به مسلسل دویم ځل باندې اته ټیمونه برخه اخلي. د پی سی ایل د ونډو گورننګ کونسل او فرانچایز سره په شریکوالو توګه وروستو ختمي فیصله کولی شي. د پی سی ایل گورننګ کونسل غونډه به د سپتمبر په لومړۍ نیټه نه لندن کې شوې ده کوم کې چې با ټول ټال اته فرانچایز مالکان او نور غړو هم په مکمل توګه ګډون کړي وو. په خوا هانګ کانګ سکس د ورځې په گشتم دروځنه ټورنمنت روان میاشت کې بعد اکتوبر په 14 منیټه شروع کیږي کوم کې بچي دفاعي چیمپیئن پاکستان روایتي حریف هندستان سره د خې مقابلې وروسته د اکتوبر په 14 منیټه مخامخ کیږي. کرکټ هانګ کانګ تر مخه هانګ کانګ سکسز 20 اډیشن ټورنمنت کې با ټول 15 میچونه د اکتوبر د 14 منیټه نه د 1 نومبر پورې لوبولي کیږي. پاکستان به خپل لومبي می د هندستان سره لوبوي. او اوس یو نظر د موسم پاړه. د محکمه موسمیاتو تر مخه د خیبر پختونخوا په جنوبي برخو
ٹھانگ کرک ڈی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو اور نورشو خواسی مکی دہر درجہ یوکم دیس ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب سلور پنجوس فیصد ریکارڈ کرے شوے ہمدا گشان دا خیبر پختونخوا پا شمالی برخو شانگلا بیشام کولے پالس بٹگرام تاکوٹ غازی اور نورشو خواسی مکی دہر درجہ دوش ڈگری سینٹی گریڈا اور ہوا کے درمیان تناسب شپیت فیصد ریکارڈ کرے شوے دے ہمدا گشان نرنن سہر دیلس منٹ رپاس پاشپک بجی سر وحلی اور نن ما خام یولس منٹ کم پاشپک بجی با ڈوبی گی ہمدا اتردی تمام نیوز اپڈیٹ تاسو ورته د احمد زار نه دا نور خبرونو او معلوماتو لپاره امن ریډیو نیټورک سره اوسه اوس ورکه احمد زار لی اجازه دلوی الله.

موږ به پوره پوره کوشش وکړو چې تاسو هغه فرمایش موږ ضرور پوره کړو. جی دوستانو، اوس به موږ وګورو چې موږ سره په 0963511488 باندې چوک ډول کم کیده. السلام علیکم. جی دوستانو، راجو چې اوس موږ پروگرام نوم د خبرې او سندرې او دا تاسو هر جمعرات ته تاسو لپاره پیش کوم له 12 بجو نه وخت تر 1 بجې پورې، او دا پروگرام تاسو هر ورځ اروي دی. سو نو تاسو موږ سره رابطه هم کولای سو په 0963511488 باندې. نو تاسو موږ ته کال کولای سو او تاسو موږ سره رابطه هم کولای سو، او د موږ پروگرام تاسو اروي اف ام 88.4 ټانک نه. نو دې د پاره تاسو موږ سره شرکت کولای سو، او تاسو خپل خپل خوږې خوږې سندرې اروي دی سو، او تاسو موږ سره خبرې کولای سو. نو

0: It's 1 o'clock.
1: It's 1 o'clock.
0: Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman. You are listening Radio Aman Network.
2: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
3: Radio Aman.
4: د ټانک دی خان د وزیرستان خلک د پورا د خوشحالۍ زیرای ویس د توس پخپل شهر ټانک شه سید مشکور احمد صاحب د غنې بیموریونې علاج کوي مثلا جوړونو دردینه پټه دردینه بواسیر خونی وبادی بیا اولادی ارکن نساء تور زیړای زیړ زیړای او د دینه علاوه د زنانه او مردانه پوشیده امراض علاج هکو پاتا یود لارائی الشفا دواخانہ شاوال مارکیٹ نیزد ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی موبائل نمبر 0319-5523-404
5: زکا په هر ځای ټاپ روان دي کریمان خو نور هم ډېر کریمان دي دغه ټیک ټاک وال کریم دی آر جن خفی نوی نا کریمون ډېر مې لاګوالی په مخ دا غونه یې را کاړي مچ ټیک ټاک کریم دې را واړي او مچ په مخ دې لاګوالی لاه ورج نه یک شا لیکړم مې نا
6: اوس رحمانا د خد رفی جان د شو ټایم شو یار
7: او کمرانا رزه به خو چې ریډیو ان کو
8: آئی لو ٹک ٹاک ویٹامین سی سیرم سلامونه مینوالو جان پری بنگشم بی ای خان زما د مخ ډیره مسله وا زما د مخ الرجی وا او داس د زخم به شوبو تر روان شوه او زه ډاکټر ته رام ډاکټر به ما ته چې ته بالکل په فیس واش او په صابون باندې مخ هم نه مینځې ته صرف په ساده اوبو باندې مخ مینځې او زما په مخ باندې دانې او داغونه او تیر سری نه دغه له وجې زه ډیره مجبورم نو ما به د کپنې پروډکټ هم استعمالول ډیر غټو غټو کپنې پروډکټ ما استعمال کړل او زما مخ زخم شو اوبه به ترې روانې شول نو په ریډیو باندې پروګرام شو او د ټیک ټاک ویټامین سي سیرم د ډیر تعریف کولو چې ډیر زبردست دي نو بس ما یو چې خامخا خبرې ورته استعمالوم زه لرم بډی خان کې وړو کې غټ نستو سره ملاویږي نو ما د ډی خان نه ټیک ټاک ویټامین سي سیرم راوړو ما استعمال کو زما مخ نه ور نه زخم شو نو بالکل لاس سپین سپین تر وتخته دو بالکل دانې داغونه تیر سری بالکل صفا سودرا شو صرف د یو ډوی استعمال سره که تاسو هم زما په شان د مخ مسله وي د الرجي مسله مینه تاسو هم استعمال کوي ټیک ټاک ویټامین سي سیرم ما بس د خپل مخ نه په یو میاشت کې د 5000 میډیسن استعمالول د مخ د الرجي لپاره ټیک ټاک ویټامین سي سیرم بالکل د هر قسم کیمیکل نه پاک صفا سترا تاسو هم د خایز د غلاله چې دنیا کې ځان خسته کول غواړئ نه استعمال کوي ټیک ټاک ویټامین سي سیرم پاکستان زنده باد ټیک ټاک ویټامین سي سیرم پاینده باد والسلام
5: لری زل ڈگ دی کمل یان دی دغا پروڈک درا فی جان دی زکا پا ہر زیٹا پروان دی کریمان خونور ہم ڈیر کریمان دی دغا ٹک ٹاک وال کریم دی آر جن خفی نوی نا کریمون ڈیر میں لاگوالی پا مخدا غنائی را گاڑی مچھے ٹک ٹاک کریم دی را واڑی او مچھے پا مخ دی لاغ والی لہاوے او رجے نا یک شا لیکڑم مینا
6: او سید رحمانا دا خود رفی جان دا شو ٹائم شو یار
7: او کمرانا رزا بی خوچے ریڈیو آنکو

0: हूँ, शुगर क्यों शुरू हो जाऊँ?
1: सही बेटा,
0: ठीक है मैं शुरू हो जाता हूँ, ठीक है? ओके। ये आलिया खान का कहना है कि ये नज़म जो है ना आपने शामिल करना है इस पख्तू की वहमा है रबा किस्मत खबर दुबई ची सोक द गुलन प पलंग उदशी सोक प सेहरा लक मलंग उदशी द चा पुरशी अरमानुन द जड़ सोक द जड़गी पवीन रंग उदशी सोक खुशाल द खपल किस्मत लरा सोक द तकदीर सरा प जंग उदशी अय रब सो वहमा دنا زمدی روک دی خوزا مرد خورکی دیس یاد پوری سرار فرمیش کلی دی ویچی بگار بان دی خوب که چا دا امن زیر کڑی بگار بان دی خوب که چا دا امن زیر کڑی گڑ شوی چرتنیم خو گڑا تا مزدکی گی او قربان دی دا دی چو دو چو دو شم شن دو شم موری قربان دی دا دی چو دو چن دو شن دو شم موری چی تپ خانده اوی نم خانده تا مزدکی گی او عجیز یما چی هر سم رسوک بد رس را اکڑی خیرو تا مزڑا نکیے گی دعا تا مزڑا کیے گی خیر دا غنظم دی زیاد اوگ دی خوزا تا شملو ما علیہ دی زیاد فرمیش کلے دی ویچ دا اوخ کی ساس کی با دی خلا پا جولئی و لگی ستا چی نظر کل زما پا سرا ڈولئی و لگی ندی زخپل کڑم لے و نهی نمی تخپل کڑلے پر ایک دا پا دی نیم گڑی می ندی گولئی و لگی اولتا نپس تو اس خبری چه جوان سنگ کوم لکوی نچه دایی بی ونی پزوانی ولگی تو بلکو جناب نظم در توائی مکنه خوب نظم چه بتاسو ما سر یو ودا کو یو ودا با سپیشل ما سر کو طول خیان درون بدا ودا ما سر کو کنه جی چه چوک ما پروگرام رو دا ودا بر سر کو کنه جی چه ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان چه کم دجی ٹک ٹاک کسمیٹکس پاکستان پروڈکٹ چکم دی کنه دا بتا سو خامخه چکم دا استعمالو خامخه بچکم دا دا به خامخه استعمالو خج چرتا سودا سیو ورکوټه غوندې کې غټ غوندې کې نظم دی وای چې د مخام موز مچ جمعات کې وکړو کور تراغلم او خپل مور سره د کټ پلنګ کې ناستما نصاب په ډب ډب شچا ور د کوسه وډبو مور مې ویل زو یته ورشه چې سور سوک ډبوي ک سوک ملنګو بیا سخیر ور لو روبا سخو بیا ور توای مشت ډیر دواګانې کوا چې مور مې روغ شي او پلار مې د نسې نواوړي او زوزګار ګرځم چې مال خدای سکار راکړي ماویل چې خموره را پاسې دم کو سیل راغلم وار مې کولو کړو ماویل سغاوړم وډک ګوډا خو چې مې بر ورته وکتل حیران پاتې شوم خپېب لې او سر سر تور وا لیونې ولاړه مالا سویل چې د هغې نه مخ کې دا لګیا شو ویلې مور سره مې ستا په سر جګړه وکړه کور کې چې کار کوي هم تا په سر کنزلې کوي ستا نه ما اخلي وای چې خدای دې تبا کړي په تویزونه یې زما لور غرقه کړه بس زه په خر اغلم ما کور پرې خوستو ما مور پرې خوستا رضا چې دواړه د دې خلکو چرته لرې لاړ شو دا خلک دلته مینان مینې ته چرته پرېږدي ما ویل چې نه لیونۍ دا څه کړې دنیا به څه وایي چې د پلنکي خان لور د شپې چا سره وتښتېده پلار به دې مړ شي له خفګانه دا زیاتې مه کوه زه کور ته لاړه شه او ښه په ارام کور وده شه سحر که ژوند و نو په دې به بیا خبره کوو دو په ژړا شوه ویلې ته هم بې وفا وختې ما خو به ستا په مینه ملا تړله څه خبره وم په تلو بلاړه شم خو ته مې یوه خبره واروه سحر چې مړوم جنازې له مې بیا را چې نشې دا کور ته لاړله او زوم واپس کور ته راغلم چې کور ته راغلم نو مور مې ویل چې څوکو بهر چې ورسره دې دومره وخت تیر کړو ملنګ نه اوسو ما ویل چې نه مورې ملنګ نه و ملګری مې و راته یې ویل سبا به زو او د چا ګوډ به کوو مور ته مې دا خبره وکړه او کوټې ته لاړم په کټ کې داسې بې بالخته بې تلۍ سملستم او بیا په ځان باندې پوه نه شوم او د شوی وم هر مسترګې د ملا په اذان پرانستلې په کټ کې کېناستم او زر مې کلمه وویله په ځان مې چوف کړه چې شیطان خورن لرې لاړ شي په ځان مې چوف کړه چې شیطان خو لرې لاړ شي ما ویل چې پاسم او اودس وکړمه مونځ وکړمه په دې کې بیا لوډ سپیکر وګړنګېدو ملا صاحب ویل مسلمانانو یو د مړې اعلان خو مو واروئ زموږ د کلي پلانکي خان لور په خق ورسېده د کلي خلکو یو یو کټ راواخلئ هلته راشئ اعلان مې واروېدو خو ما ویل جوړې خوب وینمه چې دروازې ته مې نظر شول نو مور مې راغله راته یې ویل بچیه پاسه لیونۍ مړه شوې خیر دنن گوٹ لمز نن د مړی زای لورسا مور می خبره ل پورا مکمل کړي نو واز زر پاس د موسی د حل ته ورغلم حل ته چ ورغلم یو شور جوړو خوخا جوړو مور به چغه کړي چې یل ونه پاس کنا زما خوشی زمان یزبینې لورې پاس کنا تلای جوړو کا بیا لوخی د ټول کور وینزا رون لچای ورکا او پلار ل د جوړه کیدا زما خوږی زما وړې لورې را پاس کنا مور یې په کور کې جړل پلار یې په کوسه کې جړل رونې زلمی خو هغه هم په پرده کې جړل د لیونې په کور به وخت او قیامت راغله یو سو کسان دی خو ولاړ وزې خوا ته راغله ماترې ته پوسو کو چې د لیونې سینګ مړه شو ای ورته ویل چې یا سیات صحیح ته نه خبر ما ویل چې نه خو لګ می پوی کنا هغه ویل دا چې و په چا مینه هغه سپره هغه بدبخت دی لزړه مات کړلو د ژوند په نیمه لاره کې تنخوا پرې خوسته نو دی په دغه وجه زهر وسکل ځان یې مړ کو د لیونې د خولې خبره خو را یاده شوله سحر چې مړم جنازې له مې بیا را چې نشې ما ویل پښتون یمه په ژونده له زه هم نه درځم خو چې ځان مړ کړمه نو تا سره به یو ځای شمه په دغه خیال باندې واپس کور ته را ورسېدم چې لیونې نشته نو زه په دنیا څه کوم چې کور ته راغلم نو مور مې په سلګو کې وویل زویه په سترګو مې تیاره ده جوړې زه هم مرم ما ویل چې خدای به خو خیر کې مور داسې مه وایه ته ګاډی مې راوسته او زر مې هسپتال له بوتله په هسپتال کې ډاکترانو ورله چیکپ وکړو ویل یې ځوانه دا دخل لکه چې بویې نن ځې په هسپتال کې مې پنځلس ورځې تېرې کړلې راسره غم د خپلې مور ورنه هر څه خیر و د لیونۍ دپاره مړ نه شومه د خپلې مور دپاره ژوند کومه څومره بے وسوی مجبور مینا سمر بے وسوی مجبور مینا سمر بے وسوی مجبور مینا سوبر کو جناب گورا پروگرام تے سم دسڑے گرام یو جہان من کو خوشحال ہو سی گی ڈیل ڈر زیادہ مہربانی عالیہ خان سرائی کی والا یو جہان من کو معیار یہ سرائی کی کہا اور پھر بھی ہمارے پروڈیوسر مطلب پسند کرتے ہیں تو تھینک یو سو ویری مچ عالیہ خان یہ پروڈیوسر آپ کے لیے تھی سوبر کو جناب کال سے ملوں گا بیا سنا ملگری ڈیل زیادہ ہو سکے گی خفا کی گی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ قربان فیضان خان تور بل بلا نخادا خوگشنا دی بلکڑو لمانا چرنگ شو برابر خیر طبیعت شدا
2: الحمدللہ زرا خو ډیر شي ما خله ډیر خوندور لزمونه ډیر ډیر سخت مزایر کړ ډیر په شاد مون پروګرام واره دی له خو دیتا
0: الله قربان تاته ما فیزانا ته چې کومه غانه وای غسرنګ دا غسرنګ غانه وای چې دا تا ته ډیر خوند کوي ته ویل سي
2: تیرا بلبلا نہ آدا خوگشنا دی دل کو لمانا
0: فیزانا فیزانا دا دس یو بلا گنا ہم واچے جن کھئی ڈلے ڈلے راخ لے جن وڑ لے لو مازی گر دنو منگی را وخ لے زوچ برگو درت

چې منسی فیسوا شکم چې زب خپل هي استعمال و نو تاسو هم یای شي ضرور استعمال کې ګلو ګلا وردون کې زما خويندو میندو ماما گانو ممی گانو چچی گانو ټول واورې شا زما आवाज در درسي شه وګنسي ها ټول نو فرست اف ال مته دا وی کنه زما आवाज تاسو وژنو تا روان کنه سي اب خبر باندې کوی شه وګنسي سیدا که زما आवाज تاسو وژنو تا درسي شه نو بالکل واورې خزي پروتین شه نو وټامین سي فیس واش د مخشلا د مخې سونو د بار ضرور استعمال کړي په مخ مو وړې وړې دانې رغلي چې مخ مخړوالې بالکل پریشان وٹامن سی فیس واش نوٹینشن ڈائمنڈ فارمولا کریم کریم لگے گا بس کریم روا لے کا خوب راغ کریم روا لے مخ بیا بیا سم لگے نا نو خیرن بخ باندې کریم لگول ٹھیک نه دی خاصی اول کوشش کوي چې نوټینشن بیوټی سوپ یا نشکم زموشه نوټینشن صابون نه کنه هغه سره خپل مخ ټینګ ټینګ ومې ځای بیا په نرمه ملایم کپڑے سره صفا کړه چې دا سه نرمه کپڑا اوسې نرمه ملایم وي هغه سره خپل مخ سره کې صفای کې شمه سې دور هغه نه پس کوم نه کنه چې کله ته مخ صفا کو مخ خوب وینځي هغه نه پس بیا دا نوټینشن کاسمیټکس پر ځان ډایمنډ فارمولیټینګ په مخ لګوي سي نو بیا گورے جی سنگیت سے مخش لائکی شی ہے سنو ورکیشا چھ بیا رچک شی گنا سمینے پر نوٹین شی ویٹامن سی فیس واش دنا پل مخ واشو کے بیا بیا تماشا کوئی شا سمرا زر سمرا ارجن تا تو خکلا تا سلا ریزلٹ ملاوی

وګزي مزي د وکړه د لیلا په غړ سپینه وای وای تور لونګینه لونګینه وای وای تور لونګینه خسي سو بالکل سي غواړي سي ځان هي سکے ځان خوش لګي سو بیا به انتخاب کوي دا نو ټینشن کم کاسمیټکس پاکستان لازمی لازمی شسي سو بالکل جناب او دین بیا د چې مده کنه نغمه وای چې نظمان به زه یو غانه ویل غوړګ نه سي زه وته چې نغمه تر لکه د غمچنه غنمه یا سره چې غمچنه غنمه یا سي ما اوریدون کې سینه چې په ژړا شي خدا نغمه تر ور چې مده کنه زما خبره بالکل نه مني سي وینا زه د ستمګر غنه ویل غوړ چې ستمګر و ستمګر و ستمګر مې مکه وځي نه غنمه یا چې دې په دې دا غنه وای کنه سي چې د ځوانې خو با پوره مې نکړې سي وښینانه سي یا خدای پاک.

0: زوانا بیا سوچلو کې ناس ته خدای دې خیر کړي.
1: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم د ژوند نه مې زړه تور شوی ډېر پریشان یم.
0: اوهو پریشان کېږي ولې؟ دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
1: رفی جانی دا څه شی وي؟
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنګ ژړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
1: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا.
0: الشفا دواخانه سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404.

ز مهنول يم د پشاور نو لاس ټو ایز نه زما د سکن ډیره مسله وا دانی او داغونه او په مخ الله گوا دی ډیر علاج می ورلا وکړو ډاکټر میډیسن او پروډکټس وغیرہ ما یوسول نړ کی دو بس مال چا مشوره راکا د اشما انټی اکنی ټیوب د اشما سیرم او اشما رائس فیس واش ټول لزر هم مشوره ورکوم چې تاسو خپل ټایم مو ویسټ کوئ د چا مخمانی دانی وی دا غونوی اغه د پاره اشما پروډکټ یوز کړئ ان شاء الله مخ به مکمل صفا

0: احمد بھائی زه هر ورځ شیشه ته ګورم په مخ می ورځ په ورځ دانې زیاتېږي نه ښکلاشتا او نه می زړه کېږي چې کور نه بهر وځم
1: هورې هیڅ افغان نه دی پکا

0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: You are listening Radio Aman 88.4 Tang. Stay tuned with us.
3: زوانا بیا سوچنو کې ناستې خدای دې خیر کړي.
4: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند نه مې زړه تور شوی، ډېر پریشان یم.
3: اوهو پریشانه کېږې ولې؟ دا خو د ټینشن، ډپریشن او انزایټي علامات دي.
4: رفی جانی دا څه شی وي؟
3: خوراک نه کول، ځان سره چغې وهل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنګ ژیړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن، ډپریشن او انزایټي نه کېږي.
4: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا.
3: الشفا دواخانا سوال مارکیټ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319 55 23 404.

0: نی داسته شوی
1: خوراک نکول ځان سره چغه وخل ځان سره جړاګان کول په نه خبره باندې غصه کول وجود کې دردونه راتلل رنگ زیړدل دا ټول بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کیږي
0: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا
1: الشفا دواخانا سوال مرکز ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانگ سٹی رابطہ نمبر 0319 5523 404

مرگ او محبوب پر بللو چاته کل رازی مرگ او محبوب پر بللو چاته کل رازی چې پزړه سمشي وخرا شي نو خپل رازی مرگ او محبوب پر بللو چاته کل رازی چې پزړه سمسي وخت راسي نو خپل رازی او بیا کوم اسلام د چا اسلام ته خطر پېښه ده بیا کوم اسلام د چا اسلام ته خطر پېښه ده پېښه شو دا ډلې ډلې پښتانه چې له کابل راځي او د چا پلو د چا منګل پرې لګې دړې دنن چا پلاو د چا منگل پر لگے دل دنن دا سے نادر خوشبوئی چل ہر گل رازی چا پلاو د چا منگل پر لگے دل دنن دا سے نادر خوشبوئی چل ہر گل رازی او ما در بار پلا سلام ورکڑو دشنا میرا اڑو مادر بار پلا سلام ورکړو دشنا میراوړو داس جواب خو پښتانه تل مغول راځي او زما د امن مینو تا ته منا سن جوړ کړم زما د امن مینو تا ته منا سن جوړ کړم بوین د بارود له هر ګل له هر سنبل راځي او ما په خپل سر دی بیٹ نکا گلشن چه شویر وکا ما پخ پل سر دی بیٹ نکا گلشن چه شویر وکا اللہ خبر چه ورطا بیا داس بلبل رازی او اب هم وقت بی منتظر تا چه دیار للوری اب هم وقت بی منتظر تا چه دیار للوری دا کره ریسی چه ورزم کا دی پخ پل رازی مرگ او محبوب پر بلل چا تکل راضی او چې پزړه سمسی وخت راشي نو خپل راشي خپل راضی او بیا کوم اسلام د چا اسلام ته خطر پېښه ده دا کډه کډه پښتانه چې کابل راضی او د چا پلو د چا منګل پر لګې درې د نن داسې نادر خوشبوئی چې هر ګل راضی او ما در ریبار پلا سلام ورکړو دشنا مې راوړو داسې جواب خو پښتانه تل کابل مغول راضی او زما د امن مینو تا ته منه سنه جوړ کړم بوی د بارود له هر ګل له هر سنبل راضی او ما په خپل سر د بیټ نیکه ګلشن چې شویر وکړه الله خبر چې ورته بیا داسې بلبل راضی او آب هم وخت وي منتظر ته چې د یار له لوري دا کرے رہ سی چور زم کدے پخ پل رازی.

تر برای راست پروگرام چې شاملېږو او تاسو خپل آواز باندې خپلو مینوالو تاریدونکو ته خپلو خپلوانو ته سلام ورکو یا خپل ژغ ورارو یا چې پیغام ورکو نو بالکل تاسو په موږ پی ٹی سی ایل نمبر چې کوم ده 0963 511 488 په دې نمبر باندې تاسو بالکل مجھ سره خپل آواز شاملولای سو او که تاسو چیرې خپل جذبات احساسات مجھ سره شاملول غواړو میسج کول غواړو نو میسج پاره دا نمبر تاسو جان سره ولیکو 0300 90 98 521 په دې نمبر باندې تاسو صرف او صرف میسج کولای سو کال نسو پکولای آج دوستانو راجو پروگرام تا دوستانو تاسو به مشران وای چې دا درې شیان چې دي دا به ډېر په احتیاط سره چې گئے درې شیان چې دي دې چې به ډېر احتیاط کوي ډېر زیات احتیاط پکې هغه څه شې دي یو د قدم یو د قسم او یو د قلم قدم قسم او قلم دا درې چې دي دا به وای چې ډېر په خیال سره اخې وای چې قدم چې دا دوستانو دا به بالکل په خیال سره خکای چې گئے او دو در دې حد پورې چې کله یو انسان رواني نو اچ قدم دی او قدرتی چې شاور ترای سي لا ماری لا لړامي او دا قدم بل جیت واړی نو دته ډیر جټکا ورسی مطلب دا چې قدم چې دا په خپل جی باندې خو کله به جای چیرته سړی ته ډیر جټکا ورسی خو دلته قدم نه صرف دا قدم نه دا قدم دا دا چې تکم یو کار کوي قدم نه د پښې ول قدم نه دا بلکې دا هنده پښې قدم سره سره دا دا چې تکله یو کار کوي نو هغه کار چې ته کوي نو ډیر په سوچ سمج سره کوه یو کاروبار شروع کوي یو داسې بل چا سره دوستی کوي لا بل داسې پروګرامي نو دا ډیر په خیال سره به ته دا قدم اخلي دوستانو موږ تاسو کا وګورو عام ځوان چې موږ سره چوک خوږ وژغېږي لا داسې لفټ راکي لا مو چې قدر وکي نو موږ فوراً دا رای هغه کو بل چا ته یاره پلانا سړی چې دا ډیر زبردست انسان دا ډیر سم سړی دا ډیر روغ سړی ده نو موږ صرف سرټیفیکیټ سیخ ورکو ځکه چې یو وخت به ما سره ما قدر به کړی خو دوستانو دا څه وایي چې آل دیٹ د ګلیټر از ناٹ ګوډ هر برېښېدونکی شی چې دا سره زر نه بلکې هغه قدم والا خبر چې په سوچ سره به هغه اخلي نو چې یو سړي ته وایي چې یاره دا ډېر ښه سړی ده نو اخ سړي په باره چې تا سره مکمل معلومات دي دوستانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویلي چې یو سړي ویلا چې یاره دا پلانه سړی چې دا ډېر زبردست انسان ده ډېر ښه سړی ده نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چونکو تعالی پاک یو سوچ ورکړی وو یو فراست ورکړی یو فهم ورکړی وو یو فکر ورکړی وو نو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورته چې دا کم سړی ته صفت کوي د سړی سره تا خوراک کړی ده وی چې نه خوراک خو مان ده کړی ویلې چې تا خوراک ورسره کړی وای نو تا ته به چنه چې پته لګېدلې وه او دومه خبر دا ده چې دې سړی سره تا چیرې په سفر باندې تلی وی چې نه په سفر باندې خو نه یې ورسره تلی ورته چې درېیمه خبره دا ده چې دې سړی تا ته چیرې قرضه دې تا چیرې ورکړی ده لا د سړی سره تا چیرې د پیسو لین دین کړی ده وی چې نه وی چې بیا تا نه خوراک ورسره کړی ده او نه د سفر ورسره کړی ده او نه د پیسو لین دین ورسره کړی ده نو ته څرنګه وایې چې دا سړی ښه سړی ده او یقیني خبره ده د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ قول مطابق موږ مسرانو هم دا ویلا چې کم سړی سره تا یو ورای غنم نه خوړلی تر دا سیمه وایه چې دا سړی ښه سړی ده لا دا سړی بد سړی ده بلکې سوچ د سړی ورته کوي نو مطلب مې دا ده چې کله هم موږ چا سره داسې یاري دوستی داسې تعلقات کوو نو چې دا صرف د ښه سړی

تاجکستانو شنه شګول چې چور شنه شګولي ی اخ چې کوم بوئی اغا چورو جو باد ختم سی دغه سه کا ډیر ش اتری ډیر ګران اوکې نو دیغه وای دا دور زبردست اتر دی چې دا کپړو باندې ولګې چې چو پوره د کپړې منجلی نه ترای دو بوئی نور کی مطلب دا د دردې بیا شاتر نه نو وای چې کچور چور ش اتری او چور ش ګولی نو دیغه بوئی چې دا چورو جو باد ختم سی خو دوستانو ش اخلاق چې دا دیغه خوشبوئی چې دا اغه انسان لمرګ بنا باد باقی پاتی اغه نه اغه بالکل خټی یخ چو سو چور کلن وتلی خو غی باوجود خلق اغه د کردار چې دا اغه د کردار چې دا اغه خلق یادی نو دوستان تاسو مشته پکار دی چې تاسو موږ داس رول ولې به په ماشه چې خلق سبا د موږ د دخ ش کردار چې دا د صفاتونه کوي

دوستانو راجو پروگرام چې ایوا خواجه سندر بوارو نو دینه باد با بیا پروگرام چې په مخ بونجو نو دوستانو دا سندر چې کومه ده دا ایوا زړه سندر ده یو زور आवाज ده ایوا زړه موسیقي ده نو دا چې تاسو موږ په سوچ سمج سره وارو موږ ته دا پته ولګیږي چې زړې موسیقي چې کم یو سرور و چې کم یو خوند و نو یو دا داسې سندرې دي چې دې ته صدا بهار وایي دا به همیشه دپاره داسې صدا بهاري نو راجو چې دا آواز وارو آواز د ګلنار بیګم

لکه د جان بوي او خوش بنوي لکه د ځان بوي او خوش بنوي مرا جانان بوي او خوش بنوي دسترګو تور بوي او خوش بنوي او د زړه ټکور بوي او خوش بنوي आवाज د مور بوي او خوش بنوي کشرای ورور بوي او خوش بنوي لکه د ځان بوي او خوش بنوي مړه جانان بوي او خوش بنوي د سترګو تور بوي او خوش بنوي د زړه ټکور بوي او خوش بنوي आवाज د مور بوي او خوش بنوي کشرای ورور بوي او خوش بنوي د زړه درمان بوي او خوش بنوي مړه جانان بوي او خوش بنوي او لکه د ځان بوي او خوش بنوي اے دسترګو جنگ بوي او خوش بنوي او خچنګ تر څنګ بوي او خوش بنوي یار غنم رنگ بوي او خوش بنوي لاچی لونګ بوي او خوش بنوي د ګل په شان بوي او خوش بنوي او مرا جانان بوي او خوش بنوي لکه د ځان بوي او خوش بنوي

دا چې غمجنې شوګیرې کوي دا چا ته کوي دا چې غمجنې شوګیرې کوي دا چا ته کوي په بیابان چې دومره شپې کوي دا چا ته کوي دا چې غمجنې شوګیرې کوي دا چا ته کوي په بیابان چې دومره شپې کوي دا چا ته کوي تخپل غمجن غمجن آواز رسول چا ته غواړي تخپل غمجن غمجن آواز رسول چا ته غواړي دا کله کله چې ټپې کوي دا چا ته کوي تخپل غمجن غمجن آواز رسول چا ته غواړي دا کله کله چې ټپې کوي دا چا ته کوي او لکه چې بیا دې زړه بایللی دی او بیا میان یې لکه چې بیا دې زړه بایللی دی او بیا میان یې چې په سندرو کې ګیلې کوي دا چا ته کوي او دا چې غمجنې شوګیرې کوي دا چا ته کوي په بیابان چې دومره شپې کوي دا چا ته کوي جی دوستانو یو وار بیا پروګرام چې هر کلای درته وایم دا د امن ریډیو 88.4 اف ام ټانګ ژغ دا تیر هیر آوازونه پروگرام تاسو ارو لخپل کوربا قسمت علی رضا سره

جی دوستانو دا میسج دا انمر منزینا نو منزینا انمر گل دا ور سرا انمر گل دا جنید گل دا شیما گل وای پروگرام ارو ډیر خوندوار ده انمر ګل ډیر مونږ دی بعد د میسج وک موږ خو اریدون کې ویری جن بهر انمر ګل جنید شیما گل منزینا د تاسو ډیر ډیر مننه دی ادولو جی دوستانو صابر بازار ټانک نه صابر بازار ټانک نه د موږ خوږ دوستا د موږ خوږ دوستا شیخ فاروق سره د علاءالدین قریشی شیخ فاروق سره د علاءالدین قریشی دا موږ ته میسج کړی ده او دوستانو شیخ صاحب لیکي وایي چې پروګرام زبردست پروګرام زبردست وای چې رضا صاحب شعر لږلی ده وای د دلبر غم په ما میلمه شو د دلبر غم په ما میلمه شو د میلمنو قدر مدام خلق کوینه د دلبر غم په ما میلمه شو د میلمنو قدر مدام خلق کوینه دوستانو بعض خلکو قول او فیل برابری واقعی سره چې شیخ فاروق صاحب یو داسې میلمه پال سړی ده میلمنو قدردان سړی ده نو بالکل دا شعر او د شیخ فاروق صاحب عمل او کردار بالکل یو شاید دی صابر بازار ټانګ نه شیخ فاروق صاحب سره دی علاءالدین قریشی صاحب ډیر مننه وایي چې ایان خان ته عارف ادمزی ته مې سلام ورکو او دې سره وایي چې په شیخ اتار چې شیخ فاروق دې د ام نام هم ده او خپلوان رشتہ دار هم ده شیخ فاروق ته سلام نو په شیخ اتار چې شیخ فاروق ته دې تاسو سلام

आज ही दोस्तानो عبدالعزیز ما ته ګوري چې زه ولې په خندایم زړه مې نه ګوري چې دوه سوه ټوټې دا سلیم کټې خیل ته دی وایي دا ډالۍ عبدالعزیز وایي ډېره مننه تا شعر ورسېده.

حاجی دوستانو عظمت استاد سره د خپل شعرو بیا راغره ده وای چې مسعود مارکیټ نه عظمت استاد علی زمان له طرفه ټول اوریدونکو ته ډالۍ جوړ هر سړی نه دا اغیار مینه به پټه ساتو جوړ هر سړی نه دا اغیار مینه به پټه ساتو مینه به پټه ساتو بیل بیل دوا بیل ولی جوړ د کار مینه به پټه ساتو او خلکو کې خلک تومن تبا تومن تبا وایم نه د خلک خلکو چې خلک تومن تبا وایم نه د خلک خلکو ته خلکو تر جوړ وی خطر خلکو در جوړ به وی قطار مینه به پټه ساتو او خلکو ته کړو به قسمونه چې موږ نه یو مین پټ بل یو بل نه یو زار مینه به پټه ساتو او ګل چوکه اوخړه بورا بلبل بهار کې تیر شو وای کړو مینه کې چغار مینه به پټه ساتو تا سره مینه بکړم داسې ستی به کړم جان لکه پتنګ نه لکه پتنګ نکړي اظهار مینه به پټه ساتو او چې راز پټ نکړو د مینه او اظهار وکړو ځکه منصور شلو په دار مینه به پټه ساتو عظمت استاد وایي چې مینه اظهار څه حاجت دی یو زړه نه بل زړه ته وی لار مینه به پټه ساتو عظمت استاد نذیر احمد خادم وایي چې خلک وایي چې یو زړه نه بل زړه ته لارې نو وایي چې نن سبا خو موټر وی دي نو یو زړه نه بل زړه ته موټر وی ډېره مننه د تا د دې شلو شعرونو چې تا یې موږ اورېدونکو ته ډالۍ اولی رحمان در دباره نمیست که ای پروگرام مارون طول اروی دون که سلامونا جی دوستانو گن می سجونا ما سر پات دی علا دیو کی چزه پورا کن چاوال میسج پاتا نہیں الے لایو کالنا ہاں زبردست روان دی خو چونکہ وای چی وقت دے چا انتظار نہ کئی اوس د مشام وخت نږدې ده نو مصره دوه منټه دي د نه بعد به وقفه اخلو د مشام لمانځنه بعد به بیا راځو او خپل تیر هیر آوازونه پروګرام چې دا به جاری ساتي نو بالکل دوستانو

عجیدستان تاسو مشته پکار دی چې دیو مسلمان په حیثیت منجنه خو الحمدلله د موږ پښتانه علاقې چې چور پښتنو علاقه ده الحمدلله پښتانه ډیر دیدار خلک دي او منجنه حق خو کدا منج موږ په جماعت سره کو نو دا خلک مخ ما خبر کړی چې ول منج په جماعت سی هغه با د 27 لا د 25 منجو صاحب ورته ملاویږي او دغه سه دوستانو دا په مفته دي ګټه ده الحمدلله منج خاص کو نو دوستانو د تاسو لایو کول نه چي دي آبا راجي آبا ها په پروګرام چې وقفه بعد چې کوم پروګرام یې اخشه به شاملو او د تاسو مسجونه پات دي هغه به ها بیا پروګرام چې شاملو خو اوس به وقفه واخلو او وقفه بعد به کچا او دس نه یاد او دس وکیل مینده پر تیاری وکي او هغه نه بعد به بیا راجو بیا به پروګرام شروع کوو.

0: زوانا بیا سوچونو کې ناستې خدای دې خیر کړي.
1: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې یوازې ناستوم، د ژوند نه مې زړه تور شوی، ډېر پریشان یم.
0: اوهو پریشان کېږي ولې؟ دا خو د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی علامات دي.
1: رفی جانی دا څه شی وي؟
0: خوراک نه کول، ځان سره چغې وخل، ځان سره جړاګانې کول، په نه خبره باندې غصه کول، وجود کې دردونه راتلل، رنگ زیړېدل، دا ټولې بیماریانې د ټینشن، ډیپریشن او انزایټی نه کېږي.
1: نو دا علاج به چرته کوو او پته راکا.
0: الشفا دواخانه سوال مارکیټ، ناس ٹریفک پوائنٹ، ٹانگ سٹی، رابطہ نمبر 0319 55 23 404.

جی دوستانو وای چې انسان چې دا انسان دی چار پښتنه په حضور صلی الله علیه وسلم نه وکړه ویلې چې داسې بچو کې چې مسلمان مونږ نه کوي وای چې ها وی به بالکل کېدای سي چې روزن لري وی چې ها کېدای سي داسې کېدای سي چې روزه نه یې چاغنه او داسې کېدای سي چې یو مسلمان حج نه کوي وی چې بالکل داسې کېدای سي چې داسې بچو کې چې حج به نه وکړي ویلې ټول خو به هر چا پوښتنه وي چې داسې بچو کې چې یو مسلمان او درواغ وای نو حضور صلی الله علیه وسلم ورته چې نه داسې چیرې کېدای نه سي چې دا یو مسلمان او دا درواغ وای نو دوستانو دا درواغ چې دی وای چې د کفر په زمانه چې کافرانو به درواغ نه ویل نو دې لپاره تاسو مشته پکار دی چې درواغ نه وایو او درواغ سره سره دوستانو تاسو موږ دوکه چاته نه ورکو ځکه چې دوکه چې دا یو ډیر غلط کار ده دوستانو وای چې محمود غزنوی دا یو بادشاه و او دا په افغانستان چې یو داسې نیک بادشاہ تیر سره ده چې د محمود غزنوی چې کم اقوال دي د ده خبرې چې دي په کتابو چې لیکلي دي او خلک یې د نصیحت دپاره د سبق تک پاره هغه وایي نو محمود غزنوی چې و دا بادشاہ چې و د سره چې کم نوکر و ایاز ته الله پاک یو ذهن ورکړی او دا به نور اوږدې خبرې دي د محمود او د ایاز والې خبرې دا چې بیانوي نو په دې باندې تقریبا وخت نه بلکې وختونه پروګرام نه بلکې پروګرامونه لګیږي خو بهرحال هغه خبرې پورې یاد اصله چې محمود غزنوی بازار چې روان و د بازار چکر لګی نو هلته د یو سړی ولیدی چې اخ چینجرې نیولې دي چوک تمجری ورته وایي چوک چینجری ورته وایي نو دا چینجرې نیولې دي او خرچی یې نو ویلې چې محمود غزنوی ورلای او پوښتنه یې وکړه ورته چې جوانه دا چینجرې وی چې بالکل دا مانی ولیدی او دا زه خرچوم نو ورته چې په چو باندې ویلې چې یاره داسې مثال هغې زمانې چې کم ریټ و نو ورته ویلې چې یاره دا په 5 روپۍ باندې په 5 روپۍ باندې تمجرای ده نو ویلې چې اچھا دا چې ټول کم چا په چې خوښي آ دې په چې خوښۍ او 5 روپۍ دي هغه 5 روپۍ باندې هغه دا لا په روپۍ و پخ ټیم چې نو وی چې د سره په منجری چې یو بل جلا و یو داسې ډیر ډنګر کای چینجری و او په پښې باندې ګوډ هم نو وی چې محمود غزنوی اخته و ورته چې دا څه شی ده وی چې دا هم چینجری ده ویلې چې دا خو ګوډ ده ډنګر کای ده دا په چو ده ویلې چې دا په 100 روپۍ ده یعنی د 5 روپۍ او 100 روپۍ د 100 تمجرو بیا وای ده نو دا محمود غزنوی چې دا وارو ده حیران سو وی چې دا څرنګه خبره ده چې ګوره یو ډنګر ګوټ تمجره دا یې 100 تمجرو قیمت ده نو د پښتنه وکړه ویل چې دا چمدره دوره ګران ولې ده نو ویل چې سړی ورته ویل چې دا خو زه دا ټول چې ما چوره نیولی دي دا ما په دغه باندې نیولی دي دا دی ورته غږیږي او هغه راځي نو هغه بیا په جال چې لا په لومو چې واوځي چی وځي نو بیا زه خرڅوم دی ما کاروبار دی چې اچھا ویل چې دا په چو ده ویل چې دا په 100 روپۍ ده خو خرچوم یې نه بهر حال محمود غزنوی ورته چې ما خو زه خو به دا کوم خامخا بادشاہ و نو ورته ویلی چې دا خو زه بالکل خرچوم خو بهر حال ورچې وی که چې ښه ګران قیمت باندې وک په زیات قیمت باندې وکړه وتی چې ما ته به دا راکړه نو چې وخت محمود غزنوی پیسې ورکړې او چینجره یې دته ورک نو محمود غزنوی جیب نه چاکور باسره هغه چینجره چې و آی د درمخ حلال نو وی چې هغه شکاری چې و هغه حیران سه وی چې دا چې وسله محمود غزنوی ته وکتل نو هغه ورته چې حیرانې جمع دا تمانه پښتنه وکړه نو هغه ورته چې بادشاہ سلام زه خو پوه نسلم دا چینجره تا په ډیر اعلی ګران قیمت باندې وکړه او تا حلال کړ نو دو ته چې دا ما جکه حلال کړ چې دا دوکه کوي دوکه دا خپل قوم ته دوکا ور کوي نو دې د پاره زه چې کوم یو زه داسې خلک لا داسې چوک نه پرېږدم چې هغه بل ته دوکا ور کوي نو دوستانو یقیني خبره ده چې دوکې ور کول دا ډېر هغه ده خپل قوم سره خپل مسلمان رور سره خپل نور ګوندانو لا چا سره دوکا دې سره نه کوي او داسې هغه د کردار دی ولو بی چې سبا د خلک یادی چې دا ډیر زبردست سړی و د ژوند مطلب هم دا ده دوستانو که د ژوند مطلب صرف دای چې خوراک څښاک او
خوب او خپل بچی ساتل نو خپل بچی خو دوستانو لیو گناه مرغان هغه خپل بچو په انسان هغه دا چې خپل بچو سره سره د نور خلکو فکر وکي د ګوندانو فکر وکي د مالی والو د کلی د شار د دو خلکو فکر وکي او یقیني خبره داس خلک چې چا بیا داسې کړی دی یی هغه نامونه بیا دروسه پورې د زلند دستور غوندې بریشي.

جی دوستانو چونکہ پروگرام دا تیر ہیر آوازونا نو دا سخو مولا ریڈو چې بیک ٹو بیک سندری دا نوې چې کومې سندری دي دغه تاسو هم موږ ارو چې کوم نوې موسیقي ده. خو دوستانو زه ډیر وړو کایم تقریبا زه دې اتو نو کالو موږ کورس را یو بیٹک نو هغه بیٹک ته یو سړی راغلی او ویل چې ډیره خوږه سندر وایي. نو یو ورځ په موږ ورلو نو موږ ورته چې موږ ته به ته سندر وایي. نو بیا ده دا سندر موږ ته وویله ډیره خوږه به ویله برسته هم بیا دا سندر په ریډو باندې هم وار ویده. نو دا د هغې زمانې دوستانو سندره ده چې موږ لا وړکي وو. نو راجو دوستانو چې دا سندر چې کومه ده دا تاسو موږ په ګډه باندې سره وارو

مطلب دا چې دا سندر له اوس نه تقریبا 45 سال مخکې او اکثر دا به ویل چې دا به په واده چې ویلا واده چې بچ کله د ناوې کور به نو چې کله به سبا کېدی په دې سبا به ناوې وړه نو شپې به دا ګړوبای به ګړوبي ته به دا خپلې همجولې ورغلې وي او چې کله به سهار کېدی نو بیا به سهار جنکو دا سندر ویله دا یو رواج و راجو دوستانو چې دا کومه سندره ده چې په ګډه سره وارو د شیر عالم استاد په آواز باندې دا یو ډیره زړه تقریبا د 50 کالو لا دا داسې سندره ده دا دینه هم مخ شي راجو چې په ګډه سره وارو.

ما د یو چا دومره بې کچه انتظار کړی دا ما د یو چا دومره بې کچه انتظار کړی دا ما د غړې دستن د هر ټکا شمار کړی دا ما د یو چا دومره بې کچه انتظار کړی دی ما د غړې دستن د هر ټکا شمار کړی دی تل می د اوشکو په تسپو ذکر د یار کړی دی ما محبت په داسې ډول او سنگار کړی دی ما د یو چا د پر ما د یو چا ما د یو چا دومره بې کچه انتظار کړی دی ما د غړې دستن د هر ټکا شمار کړی دی تل می د اوشکو په تسبو ذکر د یار کړی دی ما محبت په داسې ډول او سنگار کړی دی تا د جمعات نه مقدس چو نارې وهلې تا د جمعات نه مقدس چو نارې وهلې ما په برمنډو مخلوقاتو باندې کار کړی دی او دا چه مزه ده چه پخلاش ولی مزه آقا وا دا چه مزه ده چه پخلاش ولی مزه آقا ده چه ما منت کرده و تا رات انکار کرده ده دا چه مزه ده چه پخلاش ولی مزه آقا ده چه ما مینت کرده او تارا تا انکار کرده ده مونگ پا لمن پسه لمن پسه لمن نیوله موش پا لمن پسه لمن پسه لمن نیوله ده حقیقت لطون متل پا ورک الار کرده ده او ما ده یو چا دومره بې کچه انتظار کرده ده ما ده گره دستن ده هر ټکا شمار کرده ده تل می ده اوشکو پا تسبو ذکر د یار کړای دی ما محبت په داسې ډول او سنگار کړای دی تا د جمعات نه مقدس ناری وهلې ما په برمنډ مخلوقاتو باندې کار کړای دی عجیبستانو دا خو یو ډېر تاریخي سندر د شیرالم استاد په آواز تاسو واروي دا اوس بالکل تاسو به انتظاري د تاسو د میسجونو نو زه بالکل راځم ا د تاسو میسجو په لور راځم تاسو خپلو میسجونو ته غوښتو

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غا غوره د اف ام اتاتی شاري سلور امن ریډیو نیټورک نن د جمعرات پنځمبي ورځ د سوي کال دروان میاشت اکتوبر اتمه د اسلامي کال ربيع الثاني پنځوشتما او د هندي کال د سو سلریشتما نیټه ده د دې وخت مهمو خبرونو سره زیه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونو خیبر پختونخوا کې د نومان بحران مشورې د ټولو اول خدمي پړاو ته رسیدلې دي حکومتي فیصلو باندې بزر تر زر عمل درآمد یقیني شي خیبر پختونخوا کې د ډنګي پر لوسی دو روان دي د نور تنان نه یو سل او دو سل ویخ کیسونه رپورت شوې دي حکومت یو وار بیا د پټرول محصولاتو قیمتونو کې بدلون اعلان هم کړی دی د پېښور لیډی ریډینګ هسپتال نه تختوی شوی ماشومه د نوخار نیواری بیا بازیاب کړی شوی دا لنډی کوتل کې یو تن د ډینګي ناروغي لامل خپل جون لا لاس ورکړی دی په علاقه کې غم او خفګان سیوا شوی دی پانچینار کې زنانو د تحفظ معاملې رامنځته شوی دا کونډې زنانې د حکومت نه د خپل تحفظ لپاره غوښتنه کړې ده پېښور های کورٹ د سویل افریدی ته نوټس جاری کړی دی ہیلی کاپٹر استعمال حوالے سره جواب هم وخت دی جنوبی وزیرستان کې د دو ډلو ترمنځ د ډزو مقابله شوې ده یو تن وجلې شوې دی ولې بل تن په مخا زخمی شوې وانه کې د غنو کرلو د پارا یو بلا کامیاب تجربه شوې ده د غنو کاشت رستو مقامی معیشت ته بغټه فائدہ ورسی یوکرین په پیځای حملو په نتیجه کې د مرګونو شمیر نور هم سیوا شوې ده کوم چې دویش تر رسیدلې ده د موسم اولوب خبرونه هم د بلټن اهم برخه ده اوس باندې کوو د خبرونو تفصیل هله ده چې تر پای را سره پاتې شي ملکی موجوده سیاسی حکومتی صورتحال په نظر کې حکومتی کچ باندې د اهم او فیصله کن مرحلو د پاره خپل فیصلې ختمې یو وار بیا خپل پړو ته داخل شوې دي زرایو خودلی دا چې ملکی صدر آصف علي زرداری او وزیر اعظم شاه بشیر شریف ترمنځ د اهم فیصلو د پاره په اتفاق رائے باندې کار شوې دي دوانو اعلی چارواکو ترمنځ د فیصلې کولو د پاره خپل ټول بشپړ معلومات او رائے یو بل سره سرګندې کړې دي وزیر اعظم شاه شریف په عمل کې د نومان او سیاسي صورتحالو په مشورې توګه باندې یو بل ټیم لا اختیار هم ورکړی دی کوم چې ویل شوی دی چې په عمل کې ټول اهم اولین سیز ام نومان قائمول دی چې په کومه منطقه او په عمل کې امن نوي هغلته نور ترقی یافته کارونه نشي کېدی زمونږ اولین فریضه په عمل کې ام نومان قائمول دی د کوم د پاره چې صوبایي چارواکي هم د افاق سره مرسته کوي خیبر پختونخوا کې د ډینګي کیسونو کې ورځ تر بلا زیاتوالی کیږي د تیر سلیرو سکندو پر مهال په صوبه کې یو سل او دو سل ویخ نور د ډینګي وایرس کیسونه پخلی شوې دي د صحت محکمې تر مخه په صوبه کې د ډینګي کیسونو مخنیوي رستو د مریضانو شمیر 2912 تر رسیدلې ده دا مهال د ډینګي اکټیو کیسونو شمیر یو سل او سلور یا خودلې شوې ده د صحت محکمې په ډاګه کړی ده چې په صوبه کې تر دې دمه د ډینګي لاملا زپلې شوې 2938 زان سیاتیاب شوی هم دی ولې تیر سلیر شګنټو پر مهال په صوبه کې صرف یو تن د ډنګ لامل خپل جون للا سور کړی دی دا د دشمار تر مخه په کوارټ کې د ډنګ د ټول نزیات کې سنا رپورت شوی دی په کوم ځای چې د مریضانو شمیره یو زر اته سوا سلیر اشتر سي دا په خبر کې هم د ډنګ لامل د تصدیق شوی کې سنا شمیره سلور سوا نور لستر سي دلی دا د نه لاوا په بنو کې یو سل 22 خیبر ضلع کې یو سل یو هریپور کې وو یا او چا صد کې په سلور په دوستانو کې د ډنګ کیسونو حوالے سره تصدیق هم شوی دی حکومت یو وار بیا د پټرول محصولاتو کې بدلون کړی دی د پټرول ډیویژن لخوا د شپې نه وخته 12 بجې د پټرول ډیویژن لخوا د شپې نه وخته 12 بجې د پټرول محصولاتو قیمتونو کې بدلون شوی دی د پټرول قیمت کې 1 روپے او 2 پیسې د لیټر پر سر زیاتوالی شوی دی چې ورستو د پټرول نوې قیمت 3.5 روپے او 5 پیسې لیټر ټاکلې شوی دی د غشان اعلامیې تر مخه د ډیزل قیمت کې 1 نوې پیسې لیټر کمې هم شوی دی چې ورستو د ډیزل نوې قیمت 3.5 روپے او سلو چرستو د ډیزل نوې قیمت 3.5 روپے او 3 پیسې لیټر ټاکلې شوې ده نوټیفیکیشن تر مخه پټرول او ډیزل نوې قیمتونه د روان ورځې اکتوبر 9 نیټې د پاره ټاکلې شوې دي پېښور کې لیډی ریډینګ هسپتال نه تختول شوی ماشوم
د نوخار نیوار بیا بازیا پلی شوی دی د پولیسو تر مخه لیډی ریډینګ هسپتال نه تختولی شوی ماشوم پیښه د سپتمبر په دیرش منیټه رامنځته شوې وه چېرته چې د کاروي وروستو دغه تختولی شو کې یوه زنانه هم پولیسو په خپله قبضه کې اخیستې ده. مبینه توګبانې د دغه زنانه هیڅ قسمه خپل اولاد نشته. د پولیسو وینا ده چې دغه بې اولاده زنانه د مختلف قسمه تانونه بچ کېدو دپاره د هسپتال نه دغه ماشومه تختولې وه. زنانه د رکشې وروستو ټیکسي کې ناسته وه ولې بیا هم د سیف سیټي کیمرو په مدد سره رکشې ټریس کړی شوې ده او د هغې نه ټول معلومات په ډاګه شوي دي. لنډی کوتل کې د ډینګي لامالا یو تن په موقع په حق رسیدلی دی. علاقه کې غم او خطره سیوا شوې ده. د پاک افغان پولیس تر نږدې ګال باچا مینه کې اوسېدونکي یو ځوان خورشید انور ډینګي لامالا په حق رسیدلی دی. د خانداني زراعو تر مخه خورشید انور حیات میډیکل کمپلیکس پېښور کې په علاج پروت و چې پرونی ورځ باندې جون لاس ورکړی دی. خانداني زراعو تر مخه خورشید انور قریبا یوې هفتې وړاندې هم د ډینګي لامالا سخت ناروغه و چې د علاج معالجې دپاره حیات میڈیکل کمپلیکس تا رسول شو. ہسپتال کے علاج پر محال باندھے سا ورکڑے دا بلخوا ڈی ایچ او خیبر سرا اڑک نیول شوی دا او ویل شوی دی چی خورشید انور نمی مریض کیس داسیت محکمہ کے ریکارڈ شوی ندے تردی دما دادی حوالے سر معلومات ہم ندی ورکڑے شوی. د کور مجلی پاړشنار علاقې سره تعلق ترونکي د درو ماشومانو کونډه مور زلیخه بیبي د خپل کور او نورو چاردیوارې دننه هم بیا محفوظ نه پاتې شوې. د خپل حفاظت دپاره د وزیر اعظم شهباز شریف او آرمی چیف نه په فروتو غبانې غوښتنه کړې ده. په خپل یو بیان کې زلیخه بیبي په خپل لګول شوي الزام کې پاډاګه کړې ده چې زما په کور باندې نامعلومه وسلوال ډله راغلې ده کوم چې زبردستي سره کور ته داخل شوي دي او زما سرا پاټول بچو باندې د شدود نخ جوړ کړی شوی دا چرستو د دغه پیښې راتلوست رسم زنانا او نور خاندان خلک غیر محفوظ خودري شوی دي. د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زر دي وزیر اعظم شهباز شریف او نور اعلی چارواکي مالا حفاظت راکړي. پیښور هائی کورٹ د خیبر پختونخوا وزیرالا سویل افریدی ته نوټس جاری کړی دی. د هلیکاپټر استعمال حوالے سره جواب هم غوښته دی. پیښور هائی کورٹ د سیاسي حل وزلو جلسو جلوسونو دپاره د سرکاري وسایلو مبینه استعمال متعلق توهین عدالت کیس کې د خیبر پختونخوا وزیرالا محمد سویل افریدی ته نوټس جاری کړی دی او جواب هم غوښته دی. پیښور هائی کورٹ چیف جسټس محمد عتیق شاه په مشرۍ کې دوه کسیزه بینچ اورېدنه کړې ده چې ویلي دي وزیرالا له خوا به څه قسمه سیاسي سرگرمو دپاره سرکاری وسائل استعمال و باندې الزام هم لګولې شوې دي. د دې حواله سره د وزیر اعلی لخوا تر دې دمه څه قسمه عمل او جواب نه دی ورکړل شوی. جنوبی وزیرستان اپر شروانگی علاقې د دوه ډلو ترمنځ د ډزو مقابله شوې ده کوم چې یو تن په موقع په حق رسېدلی دی ول یو تن زخمي شوی دی. د پولیس زراعو تر مخه په شروانگی کې د دوه ډلو ترمنځ د ډزو د پیښه هغه مهال رامنځته شوې ده چېرته چې دواړو وسلوالو ډلو په یو بل ډزې کړې دي کوم چې یو تن په موقع زخمي شوی ول بل تن په موقع په حق رسېدلی دی. د ډی پی یو جنوبی وزیرستان اپر محمد اشفاق خان تر مخه د پیښه پر مهال یو وسلوال تن په موقع شروانگی چیک پوسټ نه نیولې شوی دی ولې زخمی شوی تن په موقع ډی ایچ کیو هسپتال ته هم رسول شوی دی. جنوبی وزیرستان لوی علاقې وانکی د غنو د کاش تجربه د ډېرې ښې طریقې سره کامیاب شوی ده چې وروستو د سیمې خلکو ته به زرعي شعبې سره په نور پښتنو کې هم د کاش والې سر امکانات پیدا شي. د تارن علاقې رهایشي اوسېدونکي فرید په خپل مدد باندې په وانکی د غنو کر کړی دی کما چې یو کامیابه تجربه شوی ده. د مقامي زراعو او مقامي خلکو وینا ده چې دغه فرید نوبتن د خپل ځان دپاره او د بیا د تجربې دپاره د غنې کر کړو چې رستو دغه کامیاب شو دی او یو خو کامیاب فصل ته جوړ شو دی. په علاقه کې خوشحالي خور شو دی او د راتون کې وخت دپاره د غنو کر یو لوی تجربې وروړو سره به د غنو فصلونه نور هم سیوا شي. او یوکرین باندې د فضائي حملو په نتیجه کې د مرګونو شمېره 2 تر رسیدلې ده. د شمالي چرنی هیو علاقه کې پروت یوکرین خار یلکی باندې د تیر شپې نا وخته روسي میزلونو حمله شوې ده چې رستو د حملو شمېره 2 تر رسیدلې ده. د چلسیا ګیاو گورنر وینا ده چې په 2 تنانو پمړونو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د څلور تنانو حادثه باندې په مخه په حق رسیدلې دي ولنور یو تن هم په مخه هسپتال کې سا ورکړې ده. د روس لخوا
دا حمله ډیره خطرناک خدل شي وا کم چې یوکرين صدر ولادیمیر زلنسکی راو کړدا چې 101 میزل سره په پرایل کو کی ودانه په نخښ شو دي چې رستو هغه په بشپل ډول وجاړ شو دي او ټول ټال دوه تنان هم هلاک شو دي اوس وړاندې کو دا لوب خبرونه پاکستان کرکٹ بورڈ پی سی بی دا پاکستان سپر لیگ دولسم ایڈیشن تاریخونو باقاعدہ اعلان هم وکړو دا میڈیا ترمخا ایچ بی ایل پی سی ایل دولسم ایڈیشن با دا مارچ پاتلسم نیٹا شروع کیږي کوم بچ د مئی دا دویم نیټې بدر ویشتو پورې لوبول شي په ایونت کې به مسلسل دویم ځل باندې اته ټیمونه برخه اخلي دا پی سی ایل د ونډو گورننگ کونسل او فرانچایز سربا په شریکوالو توګه رستو ختمی فیصله کولی شي دا پی سی ایل گورننگ کونسل غونډ با د سپتمبر په لومبه نیټه نه لندن کې شوې ده کوم کې چې با ټول ټال اته فرانچایز مالکان او نور غړو هم په مکمل توګه ګډون کړو په خوا هانګ کانګ سکس د دوه پګشتم دروځنې ټورنمنت روان میاشت کې به د اکتوبر په درشم نیټه شروع کیږي کوم کې بچې دفاعي چیمپیئن پاکستان د وایتي حریف هندستان سره د خې مقابله رستو د اکتوبر په درشم نیټه مخامخ کیږي کرکټ هانګ کانګ ترمخه هانګ کانګ سکسز دویشتم اډیشن ټورنمنت کې با ټول پنځیش میچونه د اکتوبر د درشم نیټې نه د 1 نومبر پورې لوبول کیږي پاکستان بخپل لومبي می د هندستان سره لوبوي او اوس یو نظر د موسم پاړه محکمه موسمیات ترمخه د خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ټانګ کرک ډی خان میرالی میرانچا رزمک خیبر هنګو بنو او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه یو کم 30 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې جنمه تناسب 55 فیصد ریکارډ کړی شوی همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالي برخو شانګلا بیشام کولی پالس بټګرام تاکوټ غازی او نور شو خواسیمو کې د حرارت درجه 20 ډیګری سنتي ګریډا او هوا کې جنمه تناسب 55 ریکارډ کړی شوی دی همدغه شان نرنن ماخام 19 منټه کم پښپک بجی ډوب شوی او سبا زهر 13 منټه راپاسه پښپک بجی با سیر وهی همدا اتر دی تمام مهم نیوز اپڈیٹ تاسو اور دو دے.

یسین خان افریدی سے منا تاسو خپل علاج کول شي کدر منا وردون کو کچری توسته مختلف امراض مثلا جوړونو دردونه پټو دردونه بواسیر خونی بادی نواسیر ګردې کانه تری کانه پراستیت ارکون نسا یاد دین علاوه جی د زنانه مردانه پوشید امراض بیا ولدی تور تړې زیړ سړې اغه خپل سره بل کو جی توسو رتل لشي او د ډاکټر یسین خان افریدی سے منا خپل چیک اپ او علاج کول شي سي د دې سره سره که درمن اوردونکو کچری تاسو پروگرام شي ډاکټر سیمن پښتنه کول غوړي د ډاکټر یاسین خان افریدی سیمنا نو بالکل جی تاسو کال کولای شي په 0331 66 32 231 هم دا د ډاکټر سیب د کلینیک نمبر دی په دې پروگرام د پدې نمبر د پروگرام نه بعد که کال کولای شي پروگرام دوران که کولای شي او دې ورځې کلینیک په ټایم شي کچری تاسو نه اډریس غلط وي یا د کلینیک پته نه دی تلګی شي نو بیا هم کال کولای شي او د ډاکټر سیمنا خپل معلومات کول شي کدر من اوردون کو د دینه لواسي کدا سو واړی چې ډاکټر صاحب ته په دې پروګرام شي کال وکي نو بالکل کال هم په دې نمبر باندې کول شي ډاکټر صاحب سره مشوره کول شي اسی لکه څنګه تاسو پته دا موږ په هر پروګرام شي تاسو ته د صحت په حواله سره غهی درکو سی بیا ډاکټر یاسین خان افریدی سے په یو ټاپک باندې یو بیماری باندې تاسو ته معلومات تر کې دي مش مطلب صرف دانی سی چې تاسو پروګرام وکړو بلکې د مش مطلب دای چې تاسو غهی درو شو تاسو پوی درو شو او بلکې تاسو په دې باندې پوی کو چې کوم کوم بیماری څومره خطرناک دا غي کوم علامات کوم وجوهات یې په وجه باندې غي بیماری سي نو موږ ځاننګي ځان غینه بچ کولای شو د خپل ځان بچو څنګه کولای شو نو دا د صحت پروګرام دی تاسو د صحت په حواله سره دا لازمي نه ده چې هر سړی به په بیماری کې اخته وي یا هر سړی ته به د شوګر بیماری وي یا به د بلډ پریشر مسله وي یا به جوړونو پټو دردونه وي تاسو یا د دینې لوی د مایدې زخم وي تاسو بلکې د مش کوشش دا وي چې د دې حواله سره تاسو ته پوهه در ورسوي چې یو سړی چې ته شوګر دی نو هغه چې کوم پرهیز دا شروع کې ناغې سره د شوګر کفي لیول باندې کنټرول کېدلی شي یا د دینې لوی کدر اوریدونکو کچاتا د دین لوا د مایده زخم د جکم پرهیز ډاکټر سیب تاسو شوی نو پرهیز تاسو شروع کې نو غیب وجه باندې د تو سی مایده زخم کفي حد پرې ټکی دل شي دغه شانې کې چا تور جوړې دی یا زیړ جوړې دی چا جوړونو د پټو دردونه دي هغه حوالے سره تاسو ډاکټر سیب احتیاط تدی چکم تدابیر دي چکم کم احتیاط به تاسو کوی کم کم تدابیر به تاسو اپلای کوی نو تاسو شوی نو هغه نه پس تاسو کا اپلای کې نو تاسو بیماری سخت پر کنټرول کې دل شي او د دین لوا صحت ہومیو میڈیکل اسپتال چې کم خدمات یې نو هغه تاسو په خدمت کې حاضر دي نو تاسو صحت ہومیو میڈیکل اسپتال ته حرکت لرئ شو ډاکټر سیمنا خپل علاج په هم یو پېتک طریقې علاج سره کولای شو کم د چې جرمنی یا قدرتي طریقې علاج هم یې نو بالکل جیا تراشه هم یو پېتک طریقې علاج باندې خپل علاج ډاکټر سیمنا کولای شي نن چې کم مش ټاپک دا یا ډاکټر سیف تاسو په کم بیماری خولې سره غهی درکې سي نو هغه د جوړونو د پټو دردونه دي چې نو هغه خولې سره تاسو په ډاکټر سیم معلومات ترکې نو تاسو کولای شي چې ڈاکٹر سے معلومات ہو کے اور

0: خبر اس طرح چھ کم جڑون درد نہ دی یاد دین لواجی دملا درد نہ دی اکثر زم گمیان دی بھائی زم مشیران وجی پملا شمی درد آئے چھ یاد دین لواجی پپشو شمی درد نہ دی اگے خبر سر بتا سٹو ڈاکٹر صاحب جواب در کی خاص کر کے دملا چھ کم درد ہے چھ چونکہ ملا کے دو انسانی جسم کم قیمتی رنگ دے سی ہم پد گملا مدی لوڑ دے چھ کم دے انسان بڑی سر سٹریچ کڑے دے سی نو بالکل تاسو کول شی چھ ڈاکٹر صاحب نا خپل پشتنا او کہ او ڈاکٹر صاحب نا خپل جواب او غڑے سی نو بالکل جی نو د ملا د درد حوالے سره بتاسو بالکل ډاکټر صاحب فی الحال معلومات تر کې غینه پس بیا جوړونو دردونه یا د خپو دردونو حوالے سره هم تاسو معلومات تر کې ډاکټر صاحب سره په سټوډیو شه موجود شه نو غواړم چې ډاکټر صاحب سره خبره ترې وکړو په دې پروګرام شه ډاکټر صاحب سره بکیا د ټایم چکم د تیر کو ډاکټر صاحب خبرې ډېرې زیاتې قیمتي دي نو غواړم چې ډاکټر صاحب سره بکیا خبرې وکړم چې ډاکټر صاحب تاسو ډېر زیاته مننه چې تاسو راغلي پروګرام کې مر سره برخه واغیسته چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ
1: ډیر مننه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یو جهان مننه تاسو نه چې تاسو د بلنه راکړه
0: مننه ډاکټر صاحب خوشاله اوسې شه قدر منشه ډاکټر صاحب ورځ مو څنګه تیر شو مصروفیات څه اوسې
1: الحمدلله ورځ ختیره شو د بیمارانو سره مصروف وي او شکر دی الحمدلله
0: صحیح ده سي ډیر ته مننه ډاکټر صاحب چې تاسو ورځ شاته راشي وي خبرې تر بکو ډاکټر صاحب چې د مش چګل ټایم د پروګرام سټارټ شو نو به ډیر پتی ځای سره روان وي سي نو خبرې تر بکو نن د املا د درد په حواله سره سي کله د ټول اول تاسو د املا د درد خبرې سره د مش اوردون کله لښ د ساګهي وير کې چې د املا درد څه بيماري ده یا چې کومه ده کنه د بيماري کمی بيماري ته وي آی نو د دې تاسو لښ ویر کې به بغې نه پس رسو دغه وجوهات باندې خبرې کوو دغه علامات باندې به خبرې کوو سي اغه نه د ځان بش کولو باندې به خبرې ترې کوو خود ټول ناول د املا د درد خبرې سره کې سولې معلومات ورکې سي
1: ډېر مننه د املا درد یا بیک پین یا لو بیک پین یا لمبګو چې هغه د مختلف نمونه خستل کیږي نو د املا د درد عمر کی یا پجن کی په هر چا باندې راځي اولی چې دا سو کوزن اوچت کی یا غلط داسي ووي چې سملی یا گزارو خوري وګرځي په مختلف حالاتو کې دملا درد په انسان باندې راځي چې دملا درد کمږي ووي چې د سټ نه واخله تر ملا اخرنه چې کوم حصہ ده تر دې پورې چې تر کوم ځي پورې دا ورټی بری دي تر دې پورې دا درد احساس کیږي محسوسیږي ولی چې دغه ورټیبری ټول چې په کمزې کې مسله راشي په غزه کې بیا درد فیل کیږي په ځینې خلکو کې داسې وي چې دا د لږ وخت لپاره وي د ګنټو لپاره وي یا د هفتو لپاره وي په ځینې خلکو کې بیا داسې وي چې هغه مستقل وي د ډیر وخت نه وي کرانیک وي هغه د ډیر وخت نه خدا به چې د ملا درد یا بیک پین دا داسې یو بیماری نه دا د نورو مسلو د وجې نه دا راځي نورې داسې مسلې راشي چې د هغې د وجې نه دغه مشکلات یا دغه تکلیف یا دغه درد موږ ته جوړ شي ولې چې زمونږ چې کومه ملا خوږیږي یا د ملا کوم هډوکی دی نو هغه یو ډېر حساس غوندې الله جوړ کړی دی قدرت جوړ کړی دی چې په هغې کې موږ ګورو په هغې کې ورټیبری دي او ورټیبری هغه یو کلیپونه غونډی دی ور سره لیګامنٹس دی چې دغه ورټیبری دی یو بل سره تړلی دی مسلز دی مطلب پټی دی اغه پټو باندې دارا نیولې دی یو بل سره ور سره نروز دی پدې کې نروز اغه چې کم زموږ د دماغ نه راوتی دی زموږ ټول بدن ته خارې شوی دی دغه په ذریعہ باندې د بدن نه دماغ ته د دماغ نه بدن ته میسج زی مطلب یو پیغام زی دغه په ذریعہ باندې بدن په خپل کې د پیغاماتو ایکسچینج کوي ور سره پدې کې ډیسکونه دی چې دوا ورټیبره پرتی دغه ترمنځ ډیسک وي اغه ډیسک د داسې شاک ابزار بر دی مطلب کمونگ ٹیٹیگو یا بیک طرف تا بینڈ کیگو یا ہر طرف تا مونگ مومنٹ کو ندغا دو بیک چکم دا دملا اڈو کی دے دا دی پا وجہ باندی یا سپائنل کارڈ دے سپائنل کالم دا غی پا ذریعہ باندی مونگ دغا حرکت کو دغا یو طرف تا بل طرف تا مومنٹ زمون کی گی خو دملا زیادتر کمونگو گورو چی دملا غا درد وی دا غی اکسام وی نو دملا دردون خو دا هر چاوی خاص کر دا زنانو بیا پا لگ دیر وی داغی یا د کار کم و یا داغی مختلف قسمه بیماریانی وی یا داغی مختلف قسمه کمزورتیاګانی داغی راځي ورسره نو داغی د وژنې په زنانو کې لګډیر کی دملا درد کله نا کله داسې شي چې هغه د سورزونه طرفه پورې وچه لګي د سوجنه یا نور داسې مسلې راشي هغه بیا خوشي او ځنې درد داسې وي چې هغه کم اس کم تر شلو ورځو پورې 15 ورځو پورې داغی د پاره بیا ټریټمنټ وکي داغه څه دوايانې واخلي یا ځنې خلک څه انجکشن وکي داغه د وژنه د سکمی وی یا زور خړلې یا درون کاری کړي داغه د وژنه دغه درد یو ټیک شي او ځنې دردونه داسې وي چې هغه بیا د میاشتونه په وړ میاشتې میاشتې وشو داغه دغه دردونه لږ وخت لپاره چې دوا یو کې علاج وکي نو هغه لږ په کلاري بیا موږ شانتي هغه درد زیاتی کی کله نه کله داسې وي چې دغه درد سره بیا خپیم خوږیږي یا خپوتم دغه پین ریډیټ کیږي نو هغه زیات تر وجه دا وي چې غلط وزن سوکو چت کی یا غلط پوسچر باندې شي یا ځنې مسلز یا جوینټ زور وغلی یا وغورځیږي نو دغه د وجه دغه مسلې زیات تر راځي نو د ملا درد د پنارینو زنانو په ټولو کې لیدل کیږي په مختلف حالاتو کې لیدل کیږي او زیات تر کلینیک ته د دې مریضان ډیر راځي ولې چې زیات تر دلته خلک سخت کارونه کوي د کلو خلک دی وزنی کارونه کوي نو دا غي د وجه نه د دې زیات تر دا مشکلات لیدل کیږي
0: صحیح ده ډیر مننه چې ډاکټر صاحب را پښو د دې چې کم وجوهات دي یعنی کم اهم وجوهات وي د چې کم د ملا د درد دي چې یا د دین لوا چې څنګه تاسو ته چې بیک بون کم پین دي چې درد دي نو هغه موږ کوم خبره وکړو نو د دې کم کم وجوهات دي یعنی هغه وجوهات چې کم ډیر زیات پوج باندې د دردونو چې کم دروشي یا په دوشا غسه دي چې
1: ډیر مننه د ملا د درد لپاره خو موږ ول چې د ملا درد داسې په خپل سره بیماری نه خو د نورو وجو نه د نورو مسلو نه هغه پیدا کیږي مطلب لکه یو انسان گزار خوري نو دا خو د گزار خورلې د داغې د وجو نه د ملا درد پیدا شو نو مختلف ډيري وجو دي داغې د وجو نه پاغي کې لکه اوس یو انسان دی هغه وزن چت کړو نو دغه مسل زیاده پټي پدې کې کیچاو راو د دې کې چاو د وژنه د دم لا درد کوي دا غي سره زیاتر یا اچانک بند شو یا تاو شو دا غي د وژنه کې ځینې خلک داسې دي چې هغه په جیم کې سخت ورزش کوي یا ورزش د خپل بدن د طاقت نه زیات نو دا غي د وژنه دا غي هغه مسلز سترینز راشي مسلز لږ سخت کوي دا غي د وژنه د او ځینې خلک داسې وي چې هغه درانه کارونه کوي لکه ځینې لوډینګ ان لوډینګ د ګاډي د کوي یا ګاډي تشي او دغه د سیمټو بوج شو یا نور داسې درانه درانه کارونه وي ګلکاران یا دیاړي ماران چې دغه کار دروند وي یا مختلف منزلونو ته سامان چتي نو دغه اکثر له دغه ملا چې کم یو دی دغه سختوالی یا د وزن د وجنه دا درد کې همدغه شان دي کوم وایي چې یو انسان په غلط طریقہ باندې لکه په ځمکه باندې سم لیې بالښت چت وی یا چې کوم یو ټیټ وی دا غي سره دا غي زیات تر دا جوړیږي ځینې خلک داسې وی چې هغه کار داسې وی ډیپټی داسې وی چې هغه مسلسل کمپیوټر ته ناس وی یا موبایل ته ناس وی نو هغه اکثر لا غ سټ راته وکړي وی یا داسې کو غون ته ناس وی ځینې د درزیان یا ټیلرانس چې کوم یو دی دا غي نو دا غي د وژن اکثر ل د دې په ملا کې درد کیږي د ملا غ درد وجه هم دا جوړې دي شي ور سره د کوم چې زموږ د ملا اډوکه دی داغي ډیسکونه دی چې کلاغه سلیپ شي مطلب خوېږي زور وخلی داغي د وژنه نو بیا زمونږ دغه درد په ملا کې جوړ شي دغه درد بیا کا نروس ته چې کوم خپې ته ترې دی هغه خپې نروس ته دباو ملو شي یا پرشر پیرا شي نو داغي د وژنه او مغه چې کوم خپې ته غرکتل نو هغه باندې بیا درد مغه خپې ته ریډیټ کیږي او مغه د نروس په ذریعہ باندې هغه درد هغه طرف ته ځي زیات تر کومو ګورو اومدې سره داسي آستو آرترایټس چې کوم زمونږ د اډوکو بيماري د پاغي کې اډوکی په مزه مزه کمزوري کې ګو داسي بوچاغه راځي ګنې دا غي د وژنه چې زمونږ کم د ملا ورټیبره دی هغه هم د شانتي چې بیا لګ تنګيږي یا د کم کارټیلج چې هغه خرابيږي کمزوري کېږي نو دا غي د وژنه هم د مسلې زیات تر حالي دل کېږي یا د سپاینل سټینوسس کېږي مطلب چې کم د اډوکی دی ورټیبره دی پاغه کې دا سپاینل چې کم دا تار دی هغه غلې دی نو دغه چې کله دغه ډوکی راتنګيږي نو هغه ته زور ملويږي هغه ته پريشر ملويږي داغه سره د دې غ درد شروع کی نو یا ځن انسان داسې وي چې هغه غزار هوري او ورځيږي اکسیډنٹ شي په گزار لرگی سرا یا پتی کی سرا یا زن نور مختلف وجو سرا اغا تا چوٹ ملاو شی انجری ملاو شی داغی سرا پاگی کی مسل زخمی کی دیشی یا لیگمنٹ سی ورٹیبری دی یا ڈکس سی چھ کم یو شی تم تاوانو رسی داغی دا وجی نا دملاغ درد وجی جوڑی گی ملاور سرا دردی گی ملاور سرا خوگی گی زن دا سی مسلی دی چاگی دا وجی نا پا اڈوکو کی انفلیمیشن وشی جراثیم یا بیکٹیریا داغې د وجنې دلته مسلې جوړ شي نو پاغې کې زیات تر بیا داسي وي چې د عمر سره اډوکین کمزوري کیږي پټین کمزوري کیږي ور سره سټیفنس راځي سختواله راځي داغې د وجنې کو ګورو د کوم خلکو د ګردو مسلې په ګردو کې تیږي وي
0: چی
1: یا ګردو کې زخم وي نو داغې د وجنې داغې په ملا باندې دغه درد احساس کیږي ولې چې دغه ګردې د ملا د دیړو کې سره لګیدلې نو داغې د وجنې د درد داسې فیل کیږي لکه زما په انسان چې کم یو دی دغه په ملا کې درد دی داغې د وجنې دا مشکلات زیاتره لیدل کیږي په زنانو کې دغه مشکلات ځینې مسلې داسې چې هغه په زنانو کې ځان ته زیاتره وي چې کله پیریډز راشي یا مینسز یا ماهواری راشی نو پاگی کی زیاد تر دا مشکلات لیدل کیگی یا پی ای ڈی او بیماری دا چی پاگی کی زخم وشی داغی دا وجنه هم دا مسئلی کیگی کل چاگا پریگننٹ وی یا رمل زیوی نو داغی سر دا بوج دا وجنه چی کل آغا ماشون سمر غٹی گی پاگی باندی بوج رازی داغی دا وجنه هم ملا خوگی گی یا دا ملا درد کیگی په یوټراین یا په پیلویک کې سم مسئلے وی یا کله نه کله داسې رسوله وی داغه د وجنه چې سمره داغه وزن غټیږي یا لکه موږ څنګه ول چې پرګننسی وی داغه د وجنه زیات تر دا مشکلات لیدل کیږي هغه خلک چې هغه ډیر غټ وی وزن زیات وی او د وزن د غټوالي یا د ډیروالي د وجنه د ډیرو خلکو ملا هوږي اکثر لا مسلسل په سټریس انزایټی کې وي خوبې خرابې ګډوډ وي دا خلکو زیاتر د ملا درد یا د ملا تکلیف یا غزنې خلکو چې یاره بدن می ټول بيدمه بيدمه مړ دی یا کار ته می
0: زړه نه
1: کېږي دا شانت دا مشکلات زیاتر د دی وجونه چې د ملا درد ور سره پیدا کیږي اغه لیدل کیږي
0: صحیح دا ډیره مننه سي رزو با ډاکټر سي د علامات باندې ما خبرې کوي خو د ټون لول اوردونکو ته دا خبره وکړي چې اوردونکو خبره تر ور وی دو ډاکټر یسین حنف رضا صاحب کم سے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال کے دو مریضانو چیک اپ کئ دو مریضانو علاج کین بالکل جیت سه کول شه چې رو شه او ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ پر علاج وکي خاص صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال کم سے پټان کی تنگ بازار کے نور مارکیټ کې وکیا دې سړې ډکانه غلې سره نږدې بالکل خپل خپل د کیروتل شي او د ډاکټر یاسین حنف رضا صاحب نه خپل چیک اپ او علاج نه کول شي نو بالکل پروګرام کې کیسه پښتنه تاسو ډاکټر یاسین حنف رضا صاحب نه لای شي نو بالکل کول شي چې کالو کې په 0331 66 32 231 او په دغه نمبر د پروګرام نه بعد کې کال کولای شي ډاکټر صاحب نه پوښتنه کولای شي ډاکټر صاحب بالکل تاسو ته آگاهي درکوي پوهه به درکوي چې کومه هدي تاسو مسله وي هغې خولی سره ډاکټر صاحب نه مشوره کولای شي او ډاکټر صاحب راوشو د دې علامات سي یعنی څرنګه تاسو د ملا د درد خبره وکړله سي چې ملا درد کومه بیماری ده او بیا د دې سره تاسو دې هم قیمتي خبرې وکړلې چې کوم د دې وجوهات یا کوم وجوهات په وجه باندې دغه بیماری روشي انسان ته ولګیږي نو هغه مې ده تاسو ماشه له ډیټیل سره خبرې تر کړو اوس که تاسو مونږ وردون کو تدا وشو چې دی علامات څه وي چې کوم علامات دي چې کله د انسان د ملا د درد یا دغه چې کوم جاینټس دي چې هغه درد شروع شي نو کوم هغه علامات چې هغه پیدا شي سي
1: ډیر مننه د ملا درد
0: جی جی
1: پاغي کې زیاتره د ټولو نه چې څنګه د ملا درد یا کمر درد نو پاغي کې درد د ټولو نه سر فرست چې داغه به درد وي د ټولو نه غټه علامات چې کوم ملا د اغه د ټول چې کوم د ملا ډو کې دي د سټ نواله تر اخیری پورې په دې کې به درد کیږي ورسره دغه درد د ډیرو خلکو بیا علامات دا وي چې په حرکت سره زیاتی کله چې دی حرکت کوي یا کینی پاسی یا وزن اوچتوي نو داغه د وزن د دی په بدن کې درد پیدا کیږي په ملا کې ورسره درد پیدا کیږي او وزن خلک بیا داسې چې هغه په آرام کې یا ناشتي عموم داغي بدن یا پملا باندې درد کوي کاغه سملم تر دې پورې داغي پملا کې هغه درد وي هغه تکلیف داغي د وجنه یا داسې سټیفنس غونتی وي چې کوم د دې ملا د هغه کې داسې سختواله غونتی مطلب چې هغه پاسیم نو ډیر داسې داسې به وي چې په ډیره مشکله سره را پاسي یقیني داغي سره
0: تکلیف وي
1: تکلیف ورته خاص کر د سحر چې دا د خوب نه را پاسي په دې وخت کې ډیر سټیفنس وي ور سره سختی وي ور سره نو داغي سره زیات تر په ملا کې یا په ملا چې کومړو کې د پاغې کې یو دروندواله غونتی هغه دروندواله داغي د وجنه زیات تر چې ځنې خلک داسې وي چې داغه بوج وجنه یا د درد وجنه دا تکلیف په اعصاب یا په نرز باندې داغي چې کوم د باور شي داغي د وجنه هم دا درد بیا ډیر سخت وي بیا ډیر شدید وي اسمره چې دا ډیر دې ته نقصان رسیدلی هغه مر د دې درد بیا سخت وي ورسره د ملانه دغه درد خپو ته ځي کله یو خپې ته ځي کله بل چې کوم افیکټ کې او په ډیر کم حالاتو کې دوان خپو ته ځي ورسره دې سره بیا که خپو ته دغه درد نو دا خپې ورسره بیا میږي کیږي سون پنچی پاغی کی رازی نم نزغون تی رازی یا پا دی که داسی کی گی چی زنی خلق بیا وی چی زنی بیماران دام شکایت که چی زما دی خو کی داسی اغا سو یا چوب نا یا چوب نغون تی کی گی داغی سرا تنگ لنگ غون تی فیلنگ کی گی پا خپو کی ور سرا کمزور تیا رازی خپی ور سره کمزوری کمزوری وی یا لغونت مزل چو کی یا لغ حرکتو کی دغینه باغ دغی دمک یا خپی دوم رستړی شي چاغه مخکی په اسانه طریقه باندې چنور کله یو نارمل انسان سم مزل کوي اغه نشي کوله او ځنی خلکو بیا په دی خپو کی داسې د بجلی د جټکو په شانتی یا دا شانتی لکه یو جټکا غونتی ملو شي داس یو سخت درد شدید درد پکې احساس کیږي نو دا شانتی علامات زیاتر لیدل کیږي د ملا د درد سره چې هغه ځنی خلک بیا د برداشت هم دومره زور نه لري هغه درد دومره سخت وي خو کبه هم ځنی منځ کې ځنی خلک د دې لپاره هغه دوایان راغلی یا انجکشن کې چې دا په کلر شنو په کار د چکه مس کم دغه شانتي مشکلات د چاره شي چې هغه بیا مخ کې د اپریشن او د ډیرو درنو غټو کې سو هغه بیا ځان بچکی نو په وخت باندې علاج کول په کار دی او کدا سي مسلې چاته او هغه ډیر علاج کړي نو هغه بیا هم په تک طریقې علاج کم یو سیف علاج دی یو ورزان علاج دی یو خې علاج دی او د سایډ افیکټ نه علاوه د دې با الله دا مشکلات حل کوي ورته
0: صحیح دا ډیره مننه سي کدر من ورته کو تاسو خبره تر اوره د ډاکټر یاسین حنا فريده سه به کم سي پسې هته هم یو میډیکل اسپیټال کې دو مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي بالکل جی کو تاسو غواړي نو تاسو کولای شي چې خپل چیک اپ او کې خپل علاج کوي د ډاکټر یاسین حنا فريده سه بنا نو ډاکټر سه بالکل موجود وي په سه هته هم یو میډیکل اسپیټال کې الته کې جی تاسو راتللی شي او ډاکټر سه بنا خپل چیک اپ او علاج کولای شي سه ډاکټر سه بنا چیک اپ هم کولای شي ډاکټر صاحب نخپل علاج هم کولای شي نو تاسو سوال ترا شي ډاکټر صاحب نخپل او پی ډی هم کولای شي اسی نو سمره هم زموږ غفاینې دي سمره هم زموږ غرونه دي تاسو سوال ته بالکل جی را شي ډاکټر صاحب نخپل او پی ډی کولای شي خپل چیک اپ کولای شي او د دینه علاوه سي که تاسو د پروګرام نه بعد کې هم کال کول غوړي د پروګرام په دوران شي هم کال کول غوړي سي نو بالکل کولای شي په 0331 66 32 231 باندې کال وکړي 0331 66 32 231 باندې بالکل کال کولای شي ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه کولای شي ډاکټر صاحب راو شو د جوړونو دردونو باندې خبره ترې وکړو چې چونکی دویم زمګه چې کوم هغه ټاپک وو چې باندې موږ خبره ترې کوو نو هغه دی جی د جوړونو دردونه سي نو جوړونو دردونه باندې که تاسو زمګه اوریدونکو ته غهي ورکه پوي ورکه سي چې د جوړونو دردونو څه بيماري ده سي
1: ډیر مننه د جوړونو دردونه زمګ بدن ټول جوړ جوړ دی د دې لپاره چې قدرت پیدا کړی داسې چې هغه حرکتو کې اوږد شي راغون شي داغې د وجنه زموږ ټول بدن په دې باندې حرکت کوي خو کله چې زموږ په جوړونو کې مسله راشي ګزار وخوري یا انفیکشن وشي داغې د وجنه اکثر دغه مشکلات زیات تر لیدل کیږي او بیا خاص کر په هغه خلکو کې چې هغه د 50 نه وړي داغې جوړونه اډوکي کمزوري شي نو داغې د وجنه داغې په جوړونو کې خاص کر د خپو چې کم جوړونه دي یا د ګټنو چې کوم یو جوړ نه دی یعنی جوینټس دی ساري کې مشکلات لیدل کیږي هغه وجه دا ده چې د ټول د انسان د بدن چې څومره وزن دی یا څومره دارو مدار دغه په دغه خپو جوړنو باندې چې هغه کل نه کل داسې وي چې وزن زیات وي یا ځینې بیماریانې وي یا ډوکي کمزوري نو داغې د وجنې دا مشکلات زیاتر ځنی خلک داسي وی چې هغه د عمر سره پاغي کې کمزورتیا راځي او یارنګ ټیرنګ دغه سره په جونز کې راځي نو دغه سره د مشکلات یا گزار خوري غورځي دغه سره کیږي نو زیاتر کده دی هغه عام نارمل زیاتر هغه د جوړ ګور جوړ تړل شوی داسي دی چې هغه په مسلز باندې د پپټو باندې په لیګامنټس باندې دی بیا په دې کې هغه یو ورغونتی فلوئیډز یا ورغونتی لاړې غونتی وي دغه سره یا کارټیلیج دی یا د خپې چې کوم دا پټیله دا ټیب نو دا ټول د دې سره دغه یو جوړ دی چې دغه د وجنه په دې کې په کم ځای کې فرق راشي نو دغه فرق د وجنه بیا په دې کې درد راځي پړسوب راځي او یا دغه ډو کې داسي وي چې په دې کې کوم هغه غوړ پرده ده نغه خړل کیږي او دغه سره د کمزورتیا د وجنه دغه ډو کې یو بل سره جوختیږي جنگیږي او دغه سره د دې درد زیاتیږي خو دغه زیات تر کوم عام وجو تراشو چې د ټیم کمې دي یا کم ضروری ضروری دی نو په دې کې زیاتر روماتایټس ارترایټس چې د دایو اټو ایمیون بیماری ده اټو ایمیون بیماری چې د زم بدن په خپل د خپل جوړونو باندې هغه داسي وي چې تاوان ورته رسول شروع کی دغه د وجنونو کې چې زم کوم ایمیون سیستم دی هغه په جوړونو باندې دغه شانتي ورانه شروع کی په غزه کې نو د دې د وجنه په جوړونو کې سوجن یا پرسوب شروع شي سولن شروع شي درد شروع شي او یو سټیفنس باندې شروع شي د دې د وجنه کم خلک چې هغه گزارو خوري په دغه ځای باندې وغورځيږي خوب شي زخمی شي مطلب کرکټ کې فوټبال کې پاغي کې وغورځيږي یا نور داسې حادثې سره نو دا د وجنه چې دا کم لیګامنټس دي یا کارټیلیج دي پاغي کې نقصان پیدا شي د گزار د وجنه نو دا وی سره موږ دغه د جوړونو درد پیدا کیږي پاغي کې ګاوت چې کم یو راشي چې کم یوریک اسید دی زمون په وینه کې زیات شي دا وی کوم کریسټلز ا دی جوړونو تر لاړ شي په دې جوړونو کې بیا دغه د وجنه درد پیدا شي سورواله پیدا شي یا دغه جوړونه چې کم دی ته د سلاس ورډي ناغه ګرمي غونتی کوي یا ګرم غونتی دغه شانتي چې کم زمون ټینډنس دی چې پاغي باندې دا ټول زمون دغه جوړونه مسلز دغه د وجنه چې پاغي کې کله انفیکشن وشي نو دغه د وجنه خاص طور په دې کې پرسوب وشي نو انسان زیات تر د دې سره بیا په دې جوړونه باندې چې لګودري یا مزلو کې هغه درد کوي دغه سره هغه تکلیف کوي یا د جوړونو چې کوم آسټیو ارترایټس کومه بیماری ده د عمر زیاتېدو سره یا د وزن سره دغه سره چې کوم کارټیلیج دي یا ځینې خلک درانه وزنی کارونه کوي یا ګرځي ډېر نو دغه چې کوم کارډیلیج دي یا بونز یا هغه کمزوري کیږي خړل کیږي دغه سره دا مشکلات زیات تر لیدل کیږي که د دې په علاماتو باندې راشو یا کم علامات شو کیږي په دې کې نو زیات تر په دې کې خدای چې کومې ګوټنی وي هغه درد کوي او ګوټنی کله ناکله په ډیرو مریضانو کې هغه دوانه درد کوي په ځینو کې بیا داسې وي چې یو ګوټنه وي یا یو جوړ چې هغه لږ ډیر درد کوي دغه د وجنه مریضان په عذاب وي یا داسې په یو سیډ باندې په یو طرف باندې هغه زور نشي کولی دغه د وجنه درد زیاتی نو په علاماتو کې زیات تر دا وی چې په جوړ کې درد راځي تکلیف راځي بیا رامي غونتی راځي د انسان ګرځېدې نشي کو ګرځي درد زیاتیږي جوړونه پړسيږي سورواله کوي ورسره پتک کی یا راتک کی مشکلات ورسره په تکلیف وي زیات تر خاص کر د سحر وخت چې دارا پسینو په دې کې سټیفنس غونتی وي یا سختواله غونتی وي دا غي د وجنه دا یو لس پنځه لس منټه دې ته په ګرځېدو کې مشکلات وي تکلیف کله چې لګو ګرځي دا غي سره د دې بیا مشکلات کم شي
0: جی
1: او کله نه کله چې کله داسي ګرځي یا کینی پاسي د دې چې کوم دا جوړونه دي یا ګټنی دا غینه داسي ټک ټک आवाज راخیږي زیات تر ورسره د ګټنی چې کوم درد یې هغه د حرکت سره زیاتیږي چې وګرځي حرکتو کې خپه راغونډول یا خپه خورول پاغي کې کموالی راشي پوره خپه خوریدین شي یا راغونډیدین شي اندغه شانتي د خپه په مزه مزه د دې جوړ په وجه باندې دا حرکتم کوي او کله چې جوړ خراب شي نغه داسي لاکیږي غونتی یا داسي به وي چې تر یو حد پورې هغه بیا لاک شي دغه نه مخ کې نزي کبي ته بوزي نغه درد کوي دا شاندې دا مشکلات زیات تر لیدل کیږي او دغه لپاره سیمپل چې کوم انویسټیګیشن دی یا هغه معلومه داغه د پاره ایکس ری دی یا زنی ټیسټونه دی چې پاغه کې د وینې ټیسټونه کوي پاغه کې وګوري چې انفلامیشن خونیشته دی یا جوائنټس چې کوم فلوئیډ دی هغه ګوري چې په دې کې خو څه مشکلات نشته دی نو په کار د چې کم اس کم داسې مشکلات د چا جوړ شي یا پیښ شي هغه ته په کار دی چې په وخت باندې لاړ شي علاج وکړي ډاکټر نه مشوره والی او احتیاط وکړي
0: صحیح دی سی ڈاکٹر صاحب برابر شو دے چې کم وجوہات دے سی وجوہات مند بہن لشتو خبری ہو کسی چی دغا بیماری د کم وجوہات تو بیس مند آرو شی را پیدو شی کم دا دے شاعت وجوہات سس دے سی چی موشو گونو چی را دا وجوہات چی کم دی دا غیپ وچہ بندی دغا بیماری مخیتا روغ لے سی یا غیپ وچہ بندی دا بیماری مخیتا رو شی او یا را پیدو شی او انسان پکی مبتلا شی سی
1: دیر امانا نا د ټول نغټه وجه خو دا ده چې انسان څومره عمر زیاتیږي نو هغه د بدن اډوکي جوړونه پټي هغه کمزوري کیږي نو دا کمزورتیا د وجه نه بیا د انسان ځنې خلک داسې چې په 60-70 کې دغه د مسلې نه ځنې خلک بیا داسې چې هغه په 35-40 کې دا مسلې بیا پیدا کیږي ولی چې په دې جوړونه کې اډوکي دی پټي دی لیګامنټس دی کارټیلیج دی نو دغه د وجه نه زیاتره د مشکلات پیدا لیدل کیږي او مختلف قسمه بیماریان لکه روماتایټس ارترایټس یا آسټیو ارترایټس دغه د وجه نه هم دغه مشکلات لیدل کیږي یا راځي یو انسان دغه وزن زیاتې دغه وزن زیاتوالي د وجه نه ولی چې په اونډې اډوکو باندې د پاس چې وزن څومره زیات وي نو په دې اډوکو باندې دا زور وي نو هغه زور چې څومره د بدن زیات دروند وي نو هغه مربه د دروند وزن په دې جوړونو باندې بوج یا وزن راوړي دغه د وجه نه د درد زیاتیږي یا د درد وجه جوړیږي ورسره کومو ګورو خلک چاغه ډیر ورزش کوي یا ډیر زیاتی کی د خپل وریوزی کی چې کم د خپل مسز دی یا بونزی دا غی نه زیات ځینې خلک داسي وي چې په مختلف اپارټمنټس کې اوسېږي هغه 15 چاته خطل کو زیدل دا غی یا مسلسل مزل کول دا غی د وژن او د مشکلات لیدل کیږي ځینې انفیکشنز دي چې دا غ انفیکشن کله وشي نو هغه په جوړونو کې درد پیدا کوي دا غی د وژن سوزش راځي یا جوړونه ګرمواله غونټی کې دا غي سره زیات تر په کار د چکم اس کم پدی کې انسان ډاکټر ته لاړ شو ډاکټر تخپل بیماری یا خپل مشکلات بیان کی چې هغه ورته په وخت باندې دوور کې دا مشکلات کم شي نو دا شاندې د پټو کمزورتیا د وجې ناراضي چې زمون کم مسل دي هغه کمزور شي یا گزارو خوري یا وښلګي په ځنې حالاتو کې په سپورتس په وخت کې نو دا غي سره عموم دغه جوړونه دردونه یا دغه تکلیف لیدل کیږي ځنې داسې وجوهات لکه چې پاغي کې موږ چې یو انسان یو هغه ډیر وخت مخکې گزار خورلی غرزیدلې وي خوښوي په څه لګېدلې او لس کاله بعد اته کاله بعد 15 کاله بعد دغه غ جوړونه درد شروع کی یا تکلیف شروع کی ځنې د خپې یا چې کوم دغه کول ها د دې چې کوم دردونه وي چې هغه خپو طرف ته یا د زنګون طرف ته د خپو ګوډنی طرف ته یا جوړ طرف ته زیاده غي د وجنم دردونه پیدا کیږي یا چې کوم زموږ د ګوډنی الایمنټس دی پاغي کې خرابتیا راشي په مشکلات پکې پیدا شي دغه د وجنه هم زیات تر د مشکلات لیدل کیږي
0: صحیح ده ډیر زیات مننه چې کاس هم روان دي ډاکټر صاحب اخی پښتنه بداو کسي غي نه بس بیا اوردونکو ته راشو سي اخری پښتنه دا ده چې د دې علامات څه دي چې تاسو له علامات باندې خبرو کې څه علامات تاسو په خبر خبر کې بیان هر کړل سي هو که تاسو مکمل د دې علامات کوم دی غو بیان کینو مختار بو ډاکټر صاحب سي
1: ډیر مننه په علاماتو کې بیا وایي چې د خپو په جوړونو کې د ټولو ناول درد وي
0: بالکل
1: د درد وجه نه دغه خلک په تکلیف کې په عذاب وي چې ګرځي را ګرځي ځینې سپینګیري داسې وي چې هغه جومات ته ځي یا حرکت کوي نغی دغه درد زیاتیږي نو ټول مشکلات دغه دي بل سختوالی غوندې پکې وي سټیفنس غوندې پکې وي هغې چې پاسي یا ودرېږي یا کینی نغه ډیر په مشکله باندې یا د سهارې سره یا هغه مزل داسې کوي چې ځینې کمزوري نغه بیا یو کس دوه نیسي یا د دیوال په سهارې سره ځي ولې چې هغې کې هغه دومره زور نه وي او یا هغه وایي چې داسې نه بې ځایه ونه غورځېږي په هغې کې سویلنګ وي پړسوب کېږي ځینې جوړونه داسې وي چې هغه د بیکټیریا یا د انفلمیټری چې پروسس هغې ته ورسېږي نو د هغې سره هغه بیا پړسوب کوي د هغې سره ګرموالی غونتې کوي ریډنس غونتې کوي چې دا د انفیکشن علامات زیات تر هغه حرکت چې کم یو دی هغه کم شي انسان چې نارمل خپې ته سمره مومنت ورکي هغه نه هغه مومنت د دې زیات تر کم شي دغه د وجنه په خپه کې چې کم خپوي یا کم جوړي په هغه کې د دې جوړ د وجنه په هغه خپه کې کمزورتیا راسي متاثر شي اثر به ورزي کې دغه هغه پټي چې کم یو دی هغه کمزوري کېږي او دغه هغه طاقت یا هغه مزل چې پکې هغه کمزوري کېږي په تګ راتګ کې د ته مشکلات وي مزل ډیر نشي کولی یا چرته تللی نشي یا په یوځای خطلو باندې هغه ته مشکلات وي او نو دغه شانتي هغه غټ غټ علامات چې هغه په داس انسان کې بیا راځي
0: صحیح ده ډیر مننه چې خوشاله اوسې کې ډاکټر صاحب اوردون کو کتا سو هسه پښتنه لاره سي د ډاکټر یاسین خان افریدی صاحب نو بالکل کوله شي تاسو خپل پښتنه او کې ډاکټر صاحب نه بالکل ډاکټر صاحب موجود بیره سره ځي چې کوم هم پښتنه وي تاسو د صحت حوالې سره نو بالکل هغه ډاکټر صاحب نه کوله شي د پروګرام نه بعد کې هم کوله شي نو اوس پروګرام دوران کې هم تاسو ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه ورنه کوله شي خاصي په 0331 66 32 231 0331 66 32 231 باندې بالکل کولای شئ تاسو خپل پښتنه وکړئ خاصي او د دین لواز کچیر تاسو د مش په ډیسل نمبر باندې کال کول غوړی دغه نمبر نه ملاوي شئ نو بالکل 0963651488 باندې هم کال کولای شئ 0963651488 باندې هم کال کولای شئ او د ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه کولای شئ کوم هم د دې څه پښتنه غوړی چې ډاکټر صاحب نه خپل پښتنه وکړي نو بالکل کولای شئ تاسو خپل پښتنه ډاکټر صاحب نه وکړي ډاکټر صاحب تاسو لازمي په دې پروګرام شي جواب د کم دا غدر کوي سي 0963651488 باندې بالکل کال حق ولې شي او ډاکټر سیم خپل پښتنه کولای شي او 0331366 32231 باندې ها تاسو د ډاکټر سیم نه پښتنه کولای شي ډاکټر سیم میسج راغلی دی چې السلام علیکم نزمان به زهید خبرې کوم د ګومل نه سي ډاکټر سیم توای چې د ډیپریشن او گیټ پینک اٹیک علاج کیږي په هومیوپیتیک طریقې علاج کې او کنه سي د پښتنه د ډاکټر صاحب نه وایي چې ډاکټر صاحب د دې جواب ما تاره کې خوبل یو قرار دی چې د بوزان سره واخلو سي السلام علیکم وعلیکم
2: السلام نازان بھائی څنګه
0: راځي بالکل شی جناب څه خبره کوي د کم سینا یا
2: خاص لمن خل د بره
0: سوک جی
2: یا خاص لمن خل
0: د بره جی د بره نام یهان سلمان هیل د بره نه پروګرام شي درته هر کله سړی مشي وایو بالکل خریتا چمن امان دا تاسو نه گے شی سی من نه سی من نه خوشاله اوسې شی کې درمن شي اچھا سب پختنه لری او ډاکټر سیم نه کنه اچھا پو دردونو دی ډیر زیات یو بل څه مسله ده اچھا تور سیڑھی شکایت اوس تور چڑھے شتا کنا صحیح ده عمر دې سومره ده وزن دې سومره ده صحیح ده زو ډاکټر صاحب جواب ته درکې ریډیو ور صحیح دی جی نه نه رضما ان شاء الله سي او تاسو کار څه کوئ ډیوټي څه کوئ ڈاکٹر صاحب جاب در کے ریڈیو اور صحیح دے من نسی ڈاکٹر صاحب اول دو تھے جواب ور کے نو آگا مس جو لے تو شاتا جواب ور کے سی دو چکم دردوں ڈیر سے آتی ہے جسم کے
1: نو نمبر خو اول دا
0: خیر آگا مسج ما سر پروت کنا آگا بیا مونږ ته یې گنه کې نه کې شي جی سي
1: مطلب تاسو دا وایي چې دا لګ مشر او دردونه یو د دردونو والا لګ فازا بي زکه
0: صحیح خبره
1: ده دنیا باندې مخکې دی اچ سی ویم تیر کړی دا نو اچ سی وی کې دا یو مسلې چې ټول بدن داس وی چې دا غي امیونټي کمزوري کیږي هم مسله دی کې دا وی چې امیونټي کله کمزوري شي نو دا غي باندې بیا هر بيماري هغه ډیر زر لګي او ډیر زر په اثر کې ول شي د بدن چې کم سیکورټی سیستم دی یا سیکورټی نظام دی هغه کمزوري شي چې کله هغه کمزوري شي نو هر مسله مطلب هغه د ټول نوړی نزله زکام دغه مسلې هم انسان باندې زر زر لګي بیا چې سمره دا غي د وایرس لوډ زیات عمر د دې تکلیفي خو زیات تر د دې چې کمی وي چې دغه جوړونه مې درته نو جوړونو درد خو لکه موږ څنګه وختي مو ویل پاغي چې ډيري وجې دي او بیا چې هیڅ سیوم انسان دی رکی نو دا غي سره دا مسله راځي چې دغه بدن چې کم ایمیونټی دا هغه کمزوري کیږي دا غي سره دا غي پټي یادغه شانتي چې کم یو دي هغه کمزوري کیږي یا ارترایټس طرف ته جوړونو سوزش وو د قتل شي چې یاره دا مشکلات خو نشته دي دا غي سره جوړونو د جګر د وجې نه هم پاغي کې چې کله وټامین بي 12 کمی چې راشي وټامین ډي کمی راشي یا شوګر مسلې را پیدا شي دا غي د وجې نه هم دا مشکلات لیدل کیږي نو د ورور ته بداوې چې کم اس کم چې وي خو داسیم شته دي تقریبا پریزم کې علاج بم کې خو ورسره چې کوم دردونه دي دا غي کاز به معلومول غوړي لکه څنګه ما درته وختیم په پروګرام کې وجي ویل او تاسو به ګوري خو تاسو ایچ سی وی دي نو په ایچ سی وی سره بیا د انسان بدن کمزوري کیږي خاص کر اډو کې پټي او لیګامنټس دا غي د وجي نه زیات تر د انسان په بدن کې دومره طاقت نه وي چې هغه بیا ډیر وګرځي یا لګو ګرځي نو دا غي د مشکلات پیدا کیږي
0: صحیح ده سي بل کلر در سره وګورو سوق دی او د کم سي نه دي السلام علیکم هلو وعلیکم السلام جناب سوق د کم سي نه
2: خیر ده شي جوړي
0: خیر ده جی سو خبرې کوي د کم سي نه دی د ټانګ نه بلال بھائی خبرې کوي بلال بھائی څه پښتنه لری ډاکټر صاحب نه جی جی د گیس بیماری ده سوک تی زنه نه ده کنه سړی ده صحیح ده مرکه سبا راولی ډاکټر صاحب تا ډاکټر صاحب بچی کپو کی صحیح دی چی وو سفر ډاکټر صاحب بالکل تاسو شوی ده سو ریډیو ور وای ریڈیو اور وے تاسو ریڈیو آن کے کنا ڈاکٹر صاحب تاسو جوب در کے سید سی زڑے رجو تا من نہ خوشحال اوسے شی ڈاکٹر صاحب سی مرکے دا او دغه د میدی گیس سی او اوس دا پارا ک ڈاکٹر صاحب سره وشه وی سی
1: د میدی گیس خو ډیر وجی دی خو غو وجی خو دی وسوی جی صرف احتیاط کو یا دومره علاج نو علاج دی ګوري کم اس کم چی گیس ته دا غی د وجی نه مطلب دا پودینه چی کم بوټی دی هغه به یا وی یا بنوی یا دی ورسر لګو ګرځي او بدی وسکی ورسر انټاسید وی هغه د استعمال کی یا د میدی د پاره کم چی زیاتر فکر چې کوم یو دغه دی ور سره کم کینو دغه د وجنه زیات تر داوی چې هغه سره غلط سناسه آرام ور سره ملو شي کول ډرینکس یا داسې سخت خوراکونه چې هغه یغه دی ور سره بند کینو امید دی الله ور سره بیا داسې سیمتی کونز ډراپ وی چرته جو چلار شینټا سیډ یا داسې مختلف کپنو ولا بوتل راځي چې هغه استعمال کینو دغه سره به دغه هغه ګیس
0: السلام علیکم نزوان بھائی زاہد خبر کم دا گمل نا ڈاکٹر صاحب توایا چی ڈپریشن او دا گیٹ پین ایک اٹیک علاج کی پا ہومیوپیتھک طریقے علاج کیا کہنا سے
1: ڈیر من دا زاہد نا چی دا گمل نے میسج کھڑے دے دا ڈپریشن زیادہ تر ڈپریشن کمی مسئلے چی زیادہ تر دی اغا یو ذہنی یو جذباتی بیماریاں دی چی زمو دا ذہن سره یا زم چې په کې انسان مسلسل خفه وي یا داسې وي چې هغه سور ګډ وډ ستړي ستړي وي او د ژوند هر یو کار ورته هغه داسې وي چې خوند ورکي نو زیات تر خدا مسلې په خپل یو انسان ځان ته یا د مختلف وجو نه جوړیږي پیدا کیږي خو انسان دغه نه د وخکلو چې کوشش کوي نو داسې میډیسن شته په هومپاتي کې چې هغه تر لانگ ٹائم پوری میں استعمال شی نو داغی تاوانم نشته دے او ہومیوپیتھک پدی کی ډیر سیف تے او ډیر خی علاج ور کی خو بیمار به کم از کم سنا سبب کوشش پخپلم کی
0: جی جی
1: چاغه پخپل لایف کی پخپل لایف سٹائل کی مطلب ورزش کی یا پازیٹیو سوچ کی یا پام غلطی یا خفغان یا غم د هر چا سره وی خو هغه په ځان باندې دومره هاوی کوي نه چې دغه د وجې نه د مسلې جوړیږي نو کدغه باندې مشکلات نو دراتلی شي د هومپاتیک طریقې علاج هغه سیف دی فاستر دی تیز دی او په نورو علاجونو سره نن سبا په یو ایڈوانسمنٹ ادا دی چې دغه سه نقصانی تاوان نشته نقصان نشته سایډ افیکټ نشته نو دغه د وجې نه په هوپاتی کې ډیر خه علاج دی چې هغه کاز معلوم شي دغه وجه معلومه شي دغه ایج څومره دی د ډیپریشن وجه څه ده نو هغه د پر ان شاء الله علاج وکړو هغه به د دین الله خلاص کی
0: صحیح دا ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو د رتګ تاسو د پروګرام کې د شرکت کولم یو جهان مننه سي
1: ډیر مننه نزمان به تاسو نو استاد چې څومره ملګری دا غینم مننه او ډیر مننه د کالرز نه چې هغه مون سره په شرکت کې خپل مسلې مون سره شریکای نو ډیر مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
0: مننه سي خوشاله اوسې شي قدر من اوردونکو تاسو خبرې ترې واورې دي د ډاکټر یاسین خان افریده صاحب کم چې په صحت هم یو میډیکل اسپیټال کې دو مریضانو چیک اپ کوي د مریضانو علاج کوي بالکل جی تاسو هم راتللې شي د ډاکټر صاحب نه خپل چیک اپ کولای شي خپل او پی ډی ورنه کولای شي په صحت هم یو میډیکل اسپیټال کې کم چې ٹانگ شے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقیدا زڑے ڈکھانے گلے سر نزی بالکل خوف خالتے کہ ہاں تو سے رتل شے ڈاکٹر سے منا خپل چیک اپ کول شے ڈاکٹر سے منا خپل علاج کول شے جی کلینک پتہ بیا ہم نوٹ کے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال کم سے پٹانگ کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقیدے زڑے ڈکھانے گلے سر نزی بالکل خوف خالتے کے رتل شے دو ڈاکٹر سے منا خپل چیک اپ کول شے دو ڈاکٹر سے منا خپل علاج کول شے دو ڈاکٹر سے منا خپل او پی ڈی کول شے سے تدی سر سر کے درمن اوردون کو ڈاکٹر صاحب دو موبائل نمبر ہم سر نوٹ کے 0331 66 32 231 0331 66 32 231 پدی نمبر دے پروگرام نہ بات کے ہم کال کول شے سے ٹائمر سرحد ہم شو چورتا وسی ہاتھ وسی آباد وسی خپل رو نازمان پدوارگانو کی اساتے دلوی علا پمان اور بگیا وقت مو پخیر

0: It's 9 o'clock.
1: Hourly
0: time check is brought to you by Radio Amar. Jwan Rang Amar.
2: Welcome to Radio Amar 88.4.
3: زوانا بیا سچونو کې ناشته خدای دې خیر کړي
4: رفی جانی زړه مې خفاوي غواړم چې आवाज ناشتم د ژوند مې ضرورت اور شوه ډېر پریشان یم
3: اوهو پریشان کیږي ولې دا خو د ټینشن ډیپریشن او انزایټی علامات دي
4: رفی جانی داس شوی
3: خوراک نه کول ځان سره چغه وخل ځان سره جړاګانې کول په نه خبره باندې غوسه کول وجود کې دردونه راتلل رنگ ژړېدل دا ټول بیماریانې د ټینشن ډیپریشن او انزایټی نه کیږي
4: نو دا علاج به چرته کو او پته راکا
3: الشفا دواخانا سوال مارکیټ ناس ٹریفک پوائنٹ ٹانک سٹی رابطہ نمبر 0319 55 23 404

السلام علیکم سنگ تاسو ته پته ده چې موسم بدلیږي نو چې کله موسم بدلیږي بیا د چا لاسونه خپې مخ شونډې هواګانو سره او د یخو اوبو سره خراب شي بالکل ټینشن مالې ایشما هربل کریک کریم د مارکیټ نه ترلاسه کړئ ایشما هربل کریک کریم چې کم وجود کم سکن د یخنۍ د لاسه خراب شوی وي یا چرته زخم سپونه خارخ در باندې راغلی دی یا ستاسو پوندې خرابې دي خپو تلیم خراب دي یا سوزي یا فنګس مسلې دي یعنی د ګوتو دا نوکان یا د سوکي خرابې دي یا دا ګروتونه یعنی د ګوتو دا منزونه خراب دي یا ماشومان د ډایپر پیمپر د وجې پر ریشز راغلي دي نو د داسې قسمه مسلو د پاره ایشما هربل کریک کریم والی په 300 روپۍ ملاويږي اني ټایم تاسو لیپ کولای شئ یو دو درې ورزینا یو دو درې پیرا چې تاسو دا په زخم سپونی خارخ باندې لیپ کړئ بالکل به ټیک ټاک شي سکون به درته ملاو شي بس نیم یاد وساتئ ایشما هربل کریک کریم مزید معلوماتو دپاره 0342-311-2292 زمونږ خپلی هیلپ لائن نمبر دی السلام علیکم سوکم زما آواز اوری او د میدی مریض دی او په تالاش کې دی یو د خېستا او د خې دوای نو بس 300 روپۍ کې درته یو ارزانه دوای خېما چېستا د میدی هر قسم بیماری به ور سره ان شاء الله ټیک کیږي نو ایشما ایکواسیټ یاد وساتئ ایشما ایکواسیټ انټرسیټ سسپنشن داسی فاست اکشن والا دوای دا چې لوی خلک د ورځې درې ټیمه دوه چمچ او ماشومان د ورځې درې ټیمه یو چمچ اوخوري نو چې پسابارا پاسی میده به ټیک وي نه به میده خوږیږي نبه خلیله ترخی تر وی وبرازی نبه د میدی د لاسپی درد رازی کده سده وجه هم ستاسو میدا خراب شوی دا یا د خوراک د وجه یا س ګولې میډیسن علاجونم کړی دی ان شاء الله دا بټی کیږي زکه چې ایشما ایکواسیټ منټ فلیور کې یو هربل دوای دا او سمر خويندرونم زما आवाज اوري د میدی د پاره ایشما ایکواسیټ یاد وساتئ مزید معلوماتو د پاره 0342-311-2292 زمونږ خپل هیلپ لائن نمبر دی 03-32-3-1-2 دوا نہ دوا باندھے رابطہ کولے شئی

0: السلام علیکم اینڈ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما خوگو خویندرونو مات د ټول جهان ګران زما د اشما کاسمیټکس پاکستان اوریدونکو ګران مینوالو تاسو ټولو ته د مینې د خلوص نه ډګ ډګ سلامونه وړاندې کوم. اسپیشلی بیا په داسې پروګرام کې چې په کوم پروګرام کې موږ سره زموږ ستر مشر مفتی مولانا قاری عبید صاحب چې کوم دی نو هغه ملګرتیا کوي. اور څنګه تاسو ته پته ده چې عام ورځو باندې زه ستاسو خدمت کې حاضر یم، یا زما کشر یا زما مشر مطلب مشر جانگیر بھائی یا حافظ ظہیر بھائی اور کشر انعام اعجاز شاہ فیصل طارق ایم ایس ڈی زمون کشران مشران تاسو سره عام روټین کې پروگرام کې خوشی دا کم د جمعې شپه وی نو پدی باندې یقینا چې څنګه ستاسو انتظار وی داسې زمونږ هم انتظار یو. دا واحد د جمعې د شپې دا پروگرام وی چې پدی باندې زما والد صاحب هم چې کم دی نو هغه موږ سره په سټوډیو کې ملګری وی. مفتی مولانا قاری عبید صاحب را سره چې کم دی هغه پروگرام کې ملګری دی. اور دا پروگرام زمونږ پہلا ٹاپک وی په ټاپک باندې مولانا صاحب تاسو سره خبرو کی، دا غینه بعد بیا تاسو کالونه خلما او تاسو سوال چې کم دی نو هغه د مولانا صاحب مخې ته اقدما. نو بس یو مهرباني کوي چې ګوره چا سره سوال نوی یا داسې سوال وی چې څه تیار رڼا پکې نوی سرخ پی نوی فضول سوال وی لکه چې تاسو ته خپل هم پته لګي چې زه دا سوال کوم خوندور نه دی. انا هر انسان الله رب العزت ګوره اشرف المخلوقات پیدا کړ، انسان ته پته لګي چې زه د فائدې کار کوم که د نقصان کار کوم، دا انسان تخپل هم پته لګي کنه. نو تاسو داسې سوال چې راوړی چې داغینه بل مسلمان ته ما ته زمونږ اوریدونکو ته فائدہ نه رسی، بس داغی په ځای خبردار تاسو خاموشي سره پروگرام ووري او داسې خلکو له موقع ورکړي چې هغه داسې سوال مخې ته راوړي چې مونږ زمونږ هم علم کې اضافه وشي او د اوریدونکو هم علم کې اضافه وشي. مولانا صاحب چې هغه مسله بیان کړي نو هغه زمونږ لپاره تر مرګه پورې یو د خیر باعث الله رب العزت وګرځي، یو صدقه جاریه وي په هغه باندې تر مرګ پورې بیا عمل کیږي او د مرګ نه بعد به عمل کیږي. چې لکه دا مسله راته پلانکی مولانا صاحب خود لیوا او د پلانکی مولانا صاحب نه مې دا مسله اورېدلې وا. نو مهرباني کوي هغه رونو خويندې د کال کې پروګرام کې چې چا سره سوال وي ټیک ده. نو راځي مولانا صاحب سره تاسو ملاقات کوم. السلام علیکم مولانا صاحب.
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اکرام بھائی تاسو خی خیریت تے
0: شکر دے مولانا صاحب ڈیرہ بخانہ غوالم تیر جمعہ
1: نو نن چھ دے زموں گا جی ٹاپک دے پا رسم و رواج باندھے
0: جی
1: او پا رسم و رواج باندھے چھ دے آگے مونگا دگا راگستے دے مڑے راگستے دے
0: جی
1: نو چھ مڑے کی سس کی گی سس کول پکار دی ندی کول پکار پاگے مانے بے ان شاء اللہ نن خبر کو
0: صحیح.
1: الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان

0: راسي زينه مننتي خينا ما كارس ما خويا دتا ميسي كرو اتش اتش
1: بايبوت من راسي دو بس بس مروره
0: اور وسي عاش کا شو تو صرف خاموشی سے سننے کیا ہے مجھے ٹوکا نہیں اتا ډیر مننه چې ریم لوي چې بس خامشې سره چې موږ اورو ډیر ما ساکي ډیر مننه چې نن زمان بای اپ کو رمر داوود او سلام شو سن کر بہت مزا آیات اره ډیر مننه چې اره به خوشاله شه زما غاغه لسنو د دې د مش پروګرامونو سره داوود به ډیر ساته مینه کې خاص او بقیدا اورې چې نیاب کسړې مشي آیا چې پوری هانډیر مننه چې نیاب کته आवाज اورې چې بار اتا ته سلام نه دل شي کله کزان فکر نه خاص او سو نائس اور دیر مننه سی تھینک یو فار

0: په شخور بین نن خو می سلام ورکړو خو ریحان وری شبختور نیاز بینه ټول ته ډیره مننه زم ساره می سوچي السلام علیکم
1: وعلیکم
2: السلام شایو جی چو خبر کو دکم جینا
1: دم خان شیخ نوین خبر
0: کو دا خو زما مرګره دی کنه جی نه نه ما ته خو چې پته ګوره بده لګېدا عمر دو ته مې شاخوا شا چې حکم د زه ورغاړې اوسه خیر ده هغه ملګرو والا ګناوي ته وایه کله کله د سره ما لګي نه کنه د دوست سره هغه ملګرو والا ګناوي ته وایه کنه چې دا د سپیشل دته ډالۍ وي او پیر مطلب ته د ډالۍ وي متي ولا ته د ډالۍ وي لسپ آڈ اوڑ کن
1: خبر
0: جی یار
1: غریب
0: پیش پیش
1: مڑکڑی
0: وڑی دو منشی پروتی اچھا کورشی کورشی من نا سہی سہی بس ڈیر من خوشحال شی در منشی زت منشی یو جہان من سے ڈیر من سے ڈیر من سے

گرانو اوریدونکو تاسو د ریډیو امن 88.4 ټانکنا د نن ورځې نشریات واوریدل. د موش نشریات په دغه ځای پایتریسی تر بل ورځ پورې مشترکه اجازه د لوی الله پامان. شکریہ امن ریڈیو سننے کے لیے. شب بخیر.